أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. صدق الله العظيم. سورة الشعراء نور لسما سفارة 105 نمبر آيات. دا حضرت آدم علیہ السلام نا اولاد پیدا کے دا دنیا آباد دلا ٹول مسلمانانو بیا پا مزہ مزہ پا چل والبانے شیطان پا دوی کے بت پرستی شورو کرلا دے حد تا خبرو رسیدلا چے تمام دنیا یو شان پا کفر بانے متفق ٹولا دنیا بت پرست دا دے شرک کفر بت پرستے ختمول دا پارا اللہ پاک نوح علیہ السلام رو لے گا. نہنیم سوکالا مسلسل نوح علیہ السلام دے قوم تا وعظ و نصیحت کرے دے اور دے قوم و تے تا دروغ جنے تا پیغمبر نے. نوح علیہ السلام بہت تیز دا اللہ رسول یما اور دیبے نے دا اللہ رسول منز منز کے دیر خبریں ترے راغ لے خو آخر کے اللہ پاک دا نوح علیہ السلام فریاد وورے دا دعائے قبول کرلا اور دا قوم پا طوفان نوح کے نیست و نابود شو نم نشان ختم شو. موجودہ کفار مکہ تا خبرداری ورکی گی کہ تاسم دا خپل پیغمبر مخالفت کوے نسنگا چی دا نوح علیہ السلام دا قوم نم نشان نشتا نستاس نم نشان بختم شی. مخالفت مکوے تابداریو کے دنیا و آخرت کے با کامیاب شے او کنا مخالفت ہم شورو کو نو دنیا و آخرت کے تباہ و برباد. کذبت قوم نوح المرسلین نسبت دا دروغو کرو قوم دا نوح علیہ السلام المرسلین پیغمبرانو تا دا یو پیغمبر تکذیب دا سدی لکہ دا ٹولو پیغمبرانو تکذیب کول. كذبت قوم نوح المرسلين نسبت دا دروغ کرو پیا قوم دا نوح علیہ السلام اذ قال لهم اخوهم نوح اتاسو دا اللہ نا یریگا یعنی او یریگا دا اللہ نا انی لکم رسول امین بے شک زستاسو دا پارا رسول دا اللہ یما پیغمبر یم امین امانت گر یما دا اللہ پیغامات پورا پورا رسوم پاگے کی خیانت نکوما. فاتقوا اللہ پس دا اللہ نا اویرے گے و اطیعون زما خبر امنے پس صداقت و پا دیانت بانے دا اللہ پیغام پورا پورا تاسو تدر رسوم نو دا اللہ پیغام منل پتاسو واجب دی زما خبر امنے. وما اسالكم عليه من اجر زنغوار مستاسونا پدے تبلیغ بانے من اجر سا اجرت و مزدوری ان اجریا الا علی رب العالمین ندا بدل زمان

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري
8: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
9: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا آواز دا ریڈیو من 88.4 کرک ٹانگ بٹا گرام دین دا دے وقت مهمو خبرونو سره زیم راز خان خټک وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک دا وینا کړی دا چې دا عالمی مارکیټ صورتحال جائزې اخیستو نه پس راتلونکي هفته کې به د پیټرول او د ډیزلو قیمتو جائزه اخیستل کیږي. علی پرویز ملک مزید دا وینا کړی دا حکومت په دې هفته کې د پیټرولو او ډیزلو نړیوال قیمتونو اشاریو تفصیلی جائزه اخلي، هغې نه پس په دا نړیوال مارکیټ صورتحال مطابق قیمتونو فیصله کیږي. حکومت کوشش کوي چې عوامو ته زیات نه زیات ملوشی. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف دا ویلے دی چې ہندوستان په پاکستان کې دا سیکیورٹی پٹا کروایو کې ملوث تے. پاکستان نیول اکیڈمی کراچی کے دا پاسنگ آؤٹ ہتا پا مقابندے شہباز شریف وینا کڑے دا چی پاکستان پا دے وقت باندے اندرونی او بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سرا مخامختے. دوی مزید دا دعوی کڑے دا چی ہندوستان پا پاکستان کے امن و استحکام تا دا نقصان رسولو کوشش کوی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ویلی دی چی پا خیبر پختونخوا کے امن و امان برقرار وی نمائشت پا بہترے طرف تزی. فیصل کریم کنڈی دا میڈیا سرا خبرو اترو پا دوران کی مزید دا ویلی دی چی پا ملک سی این جی او دا غنم و معاملے بندے صوبائی حکومت سرا الاڑیو. خیبر پختونخوا مسائل حل دا پارا ہر قسم تعاون دا پارا تیار یو. فیصل کریم کنڈی ویلی دی فیلڈ مارشل او وفاقی حکومت دا ایران امریکہ تنازع حل کے اہم کردار ادا کرو. آزاد کشمیر کی چکم خلق قانون او آئین نہ منی دوسرا مذاکرات نشی کے دلے. اوس آورو مزید خبرونا دا خپل ہمکار نظمان ہٹکنا.
10: نئے وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی درمیان ٹیلی فون کے رابطہ شوے دا وکم کی دو طرف تعلقات اور پوہیتے کے پیدائش و بدمنے حوالے سے خبر اتری شوی دی. عباس عراقچی دا ایرانی صدر دورہ اسلام آباد پر مکی باندھے شاندار استقبال مندی دا پاکستان شکریہ ادا کھڑے دا اور دو دن علاوہ عباس عراقچی زیادہ کھڑے دا شپ دغ دوران اتفاق رائے اور چکم شوی معاہدے دی پغیم دے با عمل درآمد کولے شی.
11: وفاقی حکومت رتون کی جمعی ورزی پوری دا پیٹرولیم مصنوعات و نرخ برقرار ستلو اعلان کرے دے دی خوالی سرا پیٹرولیم ڈیویژن نوٹیفیکیشن ہم جری کرے دے پیٹرولیم ڈیویژن للوری نوٹیفیکیشن کی ویلی شی وی کہ رتون کی جمعی ورزی پوری دا پیٹرولیم مصنوعات و نرخ برقرار ستلو فیصلہ شوی دا تو پیٹرولیم ڈیویژن علامیہ کی ویلی شی وی دی کہ دا پیٹرول ہنر با فی لیٹر 209 روپے او 50 پیسے قیمت باندھے ہفتے پوری برقرار وی دا دی علامیہ ترمہ دا ڈیزل قیمت با ہم دا لیٹر پر سر 3.12 روپے او 80 پیسے برقرار وی دا قیمتوں بارتوں کے ہفتے پوری برقرار وی
10: پو کراچی کی دا 50 کلو اوڑو او مختلف اقسام شولو پا قیمتونو کی غٹ اضافہ شوی دا پو کراچی کی دا پیٹرول او دا ڈیزلو قیمتونو دا کمائی باوجود پا قیمتونو کی دا اضافی رجحان برقرار دے دا مارکیٹ ذریعے مطابق دا 50 کلو اوڑو پتیلے کی 700 روپے اضافہ شوی دا ولی دین علاوہ دا چولو مختلف اقسام شلو نواخلا 10 روپے پری فی کلو رانی شوی دی
11: ولی دا دکاندارو وینا دا کچری منگئی دا غسی روان وا نورتلون کے ہفتے کی بنور ہم ضروری دا خوراک سامان گران شی دا کم بوج با چٹول پا عوام راضی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی دا وفاقی وزیر محسن نقوی سرا د خفیہ ملاقات کولو تصدیق کړی او ویلی دی چې وفاقی وزیر سره ملاقات د سیاسی نویت نه بلکې هغه د بونو ترهګری پیغو بشمول د صوبې امن او امان حواله سره فل ایکس پاڼه باندې وزیر اعلی سہیل افریدی د وزیر داخله سره په 16 مئی باندې خفیہ ملاقات پوړه شروع بحث باندې خپل موقف واضح کړی دی او ویلی دی چې محسن نقوی سره ملاقات کې سیاسی صورتحال او بانی چیئرمین د ڈیل پاړه هیڅ قسمه خبره تری سہیل افریدی مطابق ملاقات کے بنو کی طرح گرے پہ بشمول صوبے کے دا امن و امان صورتحال بنے خبر تری شوی دی سہیل افریدی ہاں خبرنا رد کری دی چپکے ویلی شیوی چی وزیر اعلی سہیل افریدی دے وفاقی وزیر سرات سیاسی نویت ملاقات شوی دے پا سوشل میڈیا باندے دا وزیر اعلی دا وزیر داخل سرا خفیہ ملاقات تا مختلف رنگ ورکڑے شوی دے دا وزیر اعلی سہیل افریدی وزیر داخل محسن نقوی سرا ملاقات دا بیرسٹر گوہر پو رہائشگاہ اسلام آباد کے شوی وو
9: اوس اورو نړیوال خبرونه چې په نړۍ کې څه روان دي امریکې یو ځلی بیا په ایران باندې حمله کړې ده په حمله کې میزایل ډرونز او ریډار تنصیبات نشانه جوړ کړي دي د عمان ساحل سره نږدې په کارګو جهاز باندې حمله نه پس امریکې فوج د ایران خلاف فضائی حمله کړې دي امریکې سنټرل کمانډ د حملو تصدیق هم کړې ده سنټرل کمانډ دا ویلې دي چې په ابنای هرمز کې د ایران طرف نه په یو تجارتي جهاز باندې حمله نه پس امریکې دغه کاروایی کړې ده سینٹرل کمانڈ مطابق امریکی جازونو پا ایران کے میزائل ڈرون اور ریڈار تنصیبات نقصان رسولے دے سینکام دا وضح کرے دا چی دا امریکی پوجبا ابنائے ہرمز نا تیرے دون کے تجارتی جازونو دا پارا محفوظ گزر گئے فرام کولو دا پارا رابطے جاری ساتی اور دا ایران سرا چکم معاہدہ شوی وا دا غی دا مکمل پابندی یقینی جوڑولو دا پارا امریکی فوج موجود او چوکستے بل طرف تا ایران دا ویلی دی چی امریکی مبہمتی ادا چھلا فرضی کڑی دا دی جواب با دستی او فیصلہ کن وی پا تہران کے ایرانی سپریم لیڈر مشیر ابراہیم رضائی ویلی دی چی امریکی مبہمتی ادا چھلا فرضی کڑی دا دی جواب با دستی او فیصلہ کن وی غیر ملکی حبر رسا ایجنسی مطابق دا ایرانی سپریم لیڈر مشیر ابراہیم رضائی پا امریکی واندے پا ابنائے ہر مسکے دا کشیدگے پیدا کولو او فاہمتی یاداش ہلا فرضے الزام لگولے دے پوینزولا کے دا زلزلے دا رتلو ناپس دا مرگونو تعداد 900 ترسے دلے دے او سلور زرا 300 زخمیان دی پوینزولا کے دا چرشمبے پا ماہام دو تکتور زلزلو رتلو ناپس مرگونا 900 ترسے دلی دی دا وینزولا وزیر صحت وینا پا مطابق زلزلے رتلو پا نتیجہ کے کم از کم سلور زرا 300 تانان زخمی شوی دی او پا زرگونو تانان لاپتہ دی چی دا آغی ناپس پا مرگونو که مزید دا اضافه خط شده. دا زلزله دا راتلو ناپس اسکولونا رین سرویس موتل کری شوی دی او زلزله نا متاثره علاقو که پلویا پیمانا بانده دا امدادی سرگرموی سلسله شروع ده. داو د ریڈیو امن 88.4 نیٹورک اہم خبرونا نورو خبرونا دا پارا دا ریڈیو امن کرک ٹانگ بٹا گرام فیس بک پیج فالو کئے اس پر آ کے ماتا دخبل نیوز ٹیم سرا اجازت دلو اللہ پو امان

0: کامیاب علاج اغدا سو ڈاکٹر اجمل خان سے بنا طلب سے کول شي میں سے جگہ السلام علیکم تاج مامون تاسو څنګه او ڈاکٹر سے سلام ائی ایم سارا جانی د بڑگرام نا سارا ډیر زته مننه کو خوشاله رته اوس تاسو میسج کول یو جهان مننه دین علاوه بل میسج راغلی دی وای چی میسج آ کړی دی دمو د پروگرام میسج وکړو وای چی السلام علیکم تاج مامون سے تاسو نایټ کې پروگرام وای کنه نه زما نایټ کې پروگرام نشته دی صحیح نه تاسو ډیر زته مننه کو زما پروگرام اچي دی خو اوس کمی ښه رست ورځ بغلا کمال دی کې راځي تاسو ډیر زته مننه کو هغه کول چی پروگرام زموږ د درد درمان ماته لیکيږي تاسو میزبان تاج رحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دا پروگرام تاسو دغه وړاندې کیږي ټیک تر نه هو بجو پوری با تاسو زموږ ملګرتیا چي دم هغه به دغه شانتي روانه وي تاسو بالکل د ډاکټر صاحب نه چې د بیمارۍ په هکله پوښتنه کول شي نو بالکل جی هغه پوښتنه تاسو موږ سره د پروګرام کې کال دلارې هم او سمس دلارې هم هغه ډسکشن کول شي ډاکټر صاحب دا راته وایي کومو ګورو ځینې مریضان داسې وي چې دغه ته ټینشن ډیر زیات وي ډیپریشن ډیر زیات وي دا ټینشن ډیپریشن داسې د وجه نه غیر راځي څه وجه داسې کېدل شي آیا مالی لحاظ سره ډېر کمزوري وي یا هغه څه مطلب په نارو خبرو باندې خپه کیږي یا څوک ورته غوسه ډېره زیاته کوي د دې وجه نه راځي یا
1: گری جی شکم ڈپریشن دے نو دا اغی وجوہات اغم سر ڈیر جاتی یعنی 249
0: جی جی
1: یو کم دونیم سبا وجوہات اغا از منگ پا ہومیوپیتھی کی اغا شامل دی
0: جی جی
1: نو د دې جی منگا بے خپل کلاسیفیکیشن کو سنگ چې ماته ستا اول زل ویلی
0: جی جی
1: سمروم دا ڈپریشن چې کوم دے دا منگ جی په ایموشنل پلین کې شو یعنی بدن کې جی دری حصے دی یو ته جسمانی دی ته منگا فزیکل پلین بو بل جی زمنگا جذبات دی اغه ته منگا مینٹل پلین بو
0: جی جی
1: بل جی زمنگا ذہنی لیول دے اغه ته منگا مینٹل لیول بو نو دا چې کوم دے دا ایموشنل لیول دے نو د دې علاج هغه په داسې طریقه باندې کول پکار دی چې هغه دوايو م غیر مادي وي ځکه چې ډپریشن چې کوم دی دا یو غیر مادي بیماری ده ګوري هني من سه بوز مونږ چې څومره مو جذباتی امراض دي هغه بار کې جی هغه مونږ ته ویل دي چې څومره مو جذباتی یا ذهني امراض دي نو د هغه تعلق ګوري د جسمانی امراض سره وي نو کچره تاسو جی داسې کوي چې تاسو د ټینشن یا ډپریشن یا د انزایټي شکارې او تاسو تاسو کوی چې تاسو خو ماي نفسيات تور شي نو ګوره دا جی به حد خطرناک غلطی ده جی ولی چې دا سیګنل دا د باډی نه روان دي ستاسو ذهني لیول ته کچر تاسو صرف او صرف ون سایډ علاج کوي تاسو صرف او صرف هغه ذهني ډاکټر یا نفسیاتی ډاکټر سره خبر شي او چې دا مسله ته کم جسمانی مسلې ده او هغه اګنور کړی شو نو یا ساتي تاسو تعالی تاسو لبا د ارزي ذہنی سکون دوائنی درکڑی شی تس وہ چیز خکے گما او چھ کم پا بدنی لیول ستا بیماری دا اغبا وقت تر وقتا پا مخمانی زی نو یا ساتھ جی پا دے کی انتہائی کوشش کوئی چھ یرا زما دے علاج چکم دے اغا ون سائیڈڈ اونشی زکا چھ جسمانی لیول اغا وستاروں مغستر لی اول شی جی اغا تاج بھائی پا اغی کی جی منگا زمن کم آئرن فیملی دا نو مسلسل نا امیدی یعنی آغا ڈپریشن چې د هغې روستو ستا کوم هیسټري مونږ اخلو او په هغې کې مسلسل نا امیدی آیا د گھریلو مسائل وجی آیا چې کم نن سبا مالی مسائل دی د اخی د وجی نو په اخی کې مونږ دا نوٹ کوو چې د دې ڈپریشن تعلق هغه ستاسو روستو نا امیدی سره تعلق ساتھی او کنا ساتھی بل خبر دادا جی اعصابی کمزوری اعصابی کمزوری دلاسا کستا سو ڈپریشن تاسو شکار وی نو اغا زان لچپٹر دے بل جی چه کم فیرم کلاس دے اغا کلاس دے چه کلا پا بدن کی دا آئرن کمی راشی یا دا فولادو کمی راشی نو دا اغی دلاسا کستا سو دا ڈپریشن مسئلہ دی نو اغا زان لکلاس دے بل جی چه کمی زنانا دا اغی پا بدن کی پا مختلف زائنو کی جی اغا غوٹی وی سو مجھتا سو پا خپلا جب کی سو آو جی موتا جی نوڈز و آو کہ اغا پا سینہ کی نوڈز وی اغا پا نور وجود کی نوڈز وی او ورسرا ورسرا دا اغای چکم پټ مرزونه دي اخبر سره ور سره وي او ور سره د ډیپریشن تاسو شکار یي مسلسل پریشانی شکار یي د اغه تعلق اغه د نسوانی یا د زنانو پوشیده امراض سره دي بل جی اغه موږ سره

0: کلاس ور سرا د غټې تبي چې کله جی غټه تبه هغه په جسمانی لیول باندې هغه دباو شي نو د هغې د لاس او مو تاسو د ډپریشن شکار کیدی شي. بل جی که چرې ډیر زیات ذهنی محنت وي ستاسو لکه څنګه چې زمونږ طلبا دي او هغوی بے حد سټڈی کوي نو د دومره زیاد کار اغسطل د ذهنی لیول نه یعنی منٹل لیول نه بے حد کار اغسطل دا غی زمان کم کالی زمان کما کلاس دے نو اغا ڈپریشن چی اغا د ذهنی تکن دلاسا د بے حد کار دلاسا را غلوی نو اغا زمانگا دام یو وجوهاتو کی شامل شوا. بلا دا دین علاوہ چی کم تا سما بیگا خبر کردی وا چی دا زنانو دری سٹیج دی یو دا بلوغت رمخ کی دا ماشوم والی سٹیج دی بیا جی جی بالغ شی چی کم دا اولاد سٹیج دی بل جی دریم سٹیج چی پا اغی کی دا غی اولاد امید ختم شی او اغی تا وای سنیاس مونگو تا کلائمیٹک پیریڈ وو کچری دا اغا دور سارا ستاسو دا ڈپریشن تعلقی جی کلا تاسو بل درما د خپل د جون سٹیج تاړې دی نو د اغه ځان لکلاسه د دې لازمی وضاحت پکار دی. بل جی د زنانو خپل مسائل دی اغا تاسو صرف اشارتن واما د اغه سرم ډپریشن راځي. بل ډیر غټه مسله چې کوم جی ډیر زیاته آمده اغه د میدی مسله ده. اغا آیا که تاسو میدا گیس کوي آیا ساسو میدا سبه کوي نو د اغه د تعلق ګره ډایرکټ ډپریشن سره نو چې صرف او صرف تاسو یو طرف ته ګوري چې راځو د ډپریشن شکارې ما ورسره د خپل هاضمي حیثیت اغه هم ګوري چې زما هاضما تر کومه پورې کار کوي. بل خبر دا دی چې سټینم زمنګ چې کوم کلاس دی کچر ساسو ته د سنې مسله وي چې کله موسم بدلیږي تاسو نزله زکام شکار کیږي ورسره ورسره مریم خرابیگی نو چې په فزیکل لیول مانی په جسمانی لیول مانی تاسو رسنی بیماری او ور سره په ذهنی لیول مانی تاسو د خپګان ډپریشن بیماری نو دې مطلب دار دې په خپلو کې تعلق دی نو دا زمانه جی علاج هغه ډیر زیات آسان شي. بل جی اکثر یو ٹی آئی چې کوم د نرو میتازو د سوي شکایت وی کچری دا تاسو ته موجود وی او په پلس کې ورسرا تاسو د ډپریشن شکار یی نو دې مسکې تعلق ته دواړه یو ځای کول دي په هغه معنی منګا د علاج انتخاب کو. انسانیت چې زمنګ نو ولی خراب شو د هغه بجه دادا چې انسانیت تقسیم دی خو چې کم ذهنی امراض دی د هغه چې کم تړون دی د هغه چې کم کنیکشن دی هغه د جسم سره نه جوړی نو په دې وجه جی وګورئ تاسو ته مسلسل جی منګا میډیسن خورو خو منګ ته نجات هغه نه ملاویږي. بل جی نیټم چې زمنګ کم کلاس دی هغه داسې دی جی کې چرې تاسو ته خپل هیستوري واخلئ کې په وړوکوالي کې تاسو ته د زړی شکایت راغلی وي یا د عام زړی وي یا د کم چې هیپاټایټس قسم نه دی هغه تاسو ته تیر شوی وي او د هغې نه بعد تاسو د ډپریشن شکار شوی نو د هغې تعلق هغه ستاسو د زړی شکایت سره دی. بل جی کې چرې تاسو د چمړې شدید ترین خطرناک مسئلہ تیرا کرده دا او دا اخیر پر تاسو بیرونی استعمال کرده دی سنگا چی دا آتاج بھائی لڑشی کنا ورکی مختلف کسما سٹیرائیڈ ورکی چکر جی جس دا چمڑی مسئلہ دا باوشی نو دا آغی انتقال مرض میٹا سٹیسیز زمانگا ایموشنل لیول تا زمانگا جذباتی لیول تا کی گی نو دا موائی جی چی زمانگ دا جسم او پاس زمانگا جذباتی لیول دا جدا جدا دی نجی دا پخپلو کی تڑلی دی کتاسو سم قسم تاسو ته ذهنی امراض وی تاسو ته انزایټی وی تاسو ته ډپریشن وی تاسو ته فیر وی نو دا هغه تعلق تاسو د جسمانی مسائل سره. شکریا جی
1: ډیر زړه مې ګټه میسج هم راغل دا وزر وسم د پروګرام میسج جوړو. السلام علیکم تاج بھائی تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سپیشل سلام ز انیس الرحمانی ما د منګرینه انیس وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام
1: ڈیرے زیادہ منع کو انیس خوشحال رہتا اسے سسر ڈیرے زیادہ منع نہ گرانا دوں گا پروگرام سنگ دے درد و درمان بات ہے ویدے کی کہ سسر میزبان تاجو رحمان اور بدا خبروں کے مسر ڈیر محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دی کم چاک پر اپیٹی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل مور بڑا گرام کے در سہر اتو بجونا مازی کا سر اور بجو پورے اخپلا اپیٹی گوی تاسو بلکر رات دلشے اور بہترین علاج آغا تاسو دو دینا ترلاسہ کا ہولشے ہیل پلان نمبر زن سر یاد ساتے 0347 3317 0347 3317 ننانوے او دغه رنگ ساسو میسج په 85 83 باندې هم دا پروگرام کیسه هغه جوړې دی ویشي میسج راغلی دی السلام علیکم تاج بھائی اسنګ تاسو ڈاکٹر صاحب ته هم سلام ویلکم ورته کوم په بډګرام کې ڈاکٹر صاحب څنګه دی ماشاءالله ڈاکٹر صاحب ټیک ټاک دی آئی ایم بریرا ارمان بری ارمان ساسو ټینګ زتا مننه کو کال ته تاسو ګورو سره کال کوم کې سوک دی او دکم سره السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام جی سو خبرې کوم
2: نظیر احمد خبرې کوم
1: جی حکم کوم خیر دی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک دے سب وقت نظر رہے سمرا ٹائم نا
2: تقریباً
1: علاج کر دے علاج کر دے
2: ڈیر علاج میں کر دے گا نا
1: صحیح عمر دے سمر دے عمر دے سمر دے عمر
2: اور انگلش کا
1: کار روزگار سکے خبر ڈاکٹر صاحب خبر صحیح علاج کے بیا بردو مووی صحیح علاج کے بیا بردو مووی خا صحیح ہے ڈاکٹر صاحب خبر تو وہ کہتا کہ اگے میں بیا عمل ہو صحیح ہے کم مشورے دل راکڑا کہ نا پگے میں بیا عمل ہو خا
0: جی متل مشہور دے وائی شاہباز
1: گڑائی
0: منگ با کوشش کرو ان شاء اللہ تعالیٰ جی شفا اللہ طرف نہ خوش سمرا توفیق اللہ تعالیٰ منگلا را کر دے نقب جی منگا بھرپور استعمال ہو او طالب اللہ تعالیٰ شفا در کی گوری عام طور دا میدی دا دت منگ سکا 324 وجوہات اگا موجود دی
1: جی جی
0: جی تاسو بپدی کسا کوئی اول بجی تاسو خپل ٹائم نوٹ کوئی
1: چی
0: تاسو دا میدی تکلیف سحر کے رازی ماخام کے رازی شپک کے رازی یا ساتی دے ایک گھنٹے نوالے تر 24 گھنٹوں پوری زمنگا ریکارڈ موجود دے چی دے پلانکی دوائی فارمولا دا پا پلانکی ٹائم کی سیوا کی گی اور پلانکی ٹائم کی کمی گی نا اول بجی ساسو دخپل درد ٹائم آغا سپیسیفائی گئی چی آیا پو سو وقت کی تاسو تا درد رازی بل جی کا ٹائم نی نو بل جی منگ سخا کنڈیشن دے کنڈیشن مطلب دارے پو سو جو ہاتھ مانے تاسو تا درد رازی اول شی آگے کی ایسیڈز دی یعنی کل جی کل تاسو تراوسیز بنے استعمال کی نو تا اغیدن بعد تاسو تا درد رازی یا جی جی کلا تاسو غصہ ڈیر زیادہ ہو گئی کلا جو غصہ ہو گئی نو تو غصے نہ بعد تاسو تا درد دا شکایت رازی یا جی کلا تاسو انزائیٹی کی ہے یعنی تاسو پا کور کی سمسلوی یا سکشالوی او تا اغی پا دوران کی تاسو تا درد پا آغا ٹیم کی فیل کی گی نو دام جی تاسو دا دے لازمنو وساحت مال پکار دے چیرا زدیز پا آغی سامن تاسولا علاجو کم بازی تاج دسی دردو نبی چی کل جی ایسنڈنگ وی کل تاسو پا پخ پورتا مانے خیج جائی کا آغا پولائی بی او یا آغا چڑائی بی چی پا آغی مانے تاسو خیج جائی نا آغا ٹیم آیا تاسو تا د درد شکایت وی او چې کله جی درد شکایت تاسو تراله نو تاسو په کم پوزیشن معنی تاسو په درد کې کمی راځي بعضی د میدی تاسو دردونه دي چې کله انسان سګرم کی یا سبوتل گرم کی گرمی وبد هغه کی یا ځان را بینډ کی نو بینډ سره ستاسو دردونه کمیږي ګوري منگ سر ڈیر آسان فارمولا دا ٹیسٹ کو لے فارمولا دا اول سی جی اگر منگا لوکیشن نخلو لوکیشن تکلیف کم زیادہ ساسو ماشاء اللہ یو وضاحت موجود دے چاسو درد چکم دے اگا میدا مانے دے نو زائے چکم دے اگر تکلیف لوکیٹ شو بل جی درد سے قسم دے درد کی دا دنیا جہان قسم ندی نو دا درد نوعیت بل جی ماڈالٹی یعنی درد پر سوخ او پر سوا جمانے صرف دادری خبر آغاز منگا پکار بھی متعلقہ چی کالا ساسو درد بھی نو ورسرا نور سسوی سس بیچین بھی ورسرا الٹائی بھی یا الٹائی رازی یا ورسرا سر درد بھی ورسرا یر بھی نو دا طول خبر چی نور شی کنے جی نو ساسو علاج تروس پوری پا دیو جن نه شوی جی صحیح کیس ټیکینګ صحیح ګوري اول شی ډاکټر هنیمن سے مونتوی چې نیم علاج هغه کیس ټیکینګ دی سکیس ټیکینګ دی یعنی د مریض نه د هغه د مرض متعلق ټول معلومات اغستو ته جی هغه کیس ټیکینګ وای چې څومره مریضان راغلي دي تاسو ګورئ څومره کوشش کوما هر یو ګټه په بل غړ اړوما چې دا غي دلاندې ماته سم ملاوي جی نو دغه وخت جی زو اوس کوم چې زما سبا خیرو پیډی دا 2 بجو پورې لکه سبا راتلې شي یا بل هفته کې راتلې شي زما دا خبره جی په زړه باندې ولیکي په دې اراده او په دې نیت سره راشي الله تعالی به شفا درکړي شکریہ جی
1: ډېر زړه مې کوټه ډاکټر صاحب بالکل جی اساس میسج او دا رنگ سره سو کال دا هم دا پروګرام میسج دی میسج جاګل دی اس وی اپ کو او ډاکټر صاحب کو السلام علیکم محمد اویس چکه سر تعلق ډېر زړه مننه اویس خوشاله ده اوسه بل مې اس جاګل دی ډاکټر صاحب ته وای ان جی خیر دی من خبر کو ز کال طرف زما ګور یو کال خپل بلار مدي جی ګور شو دی
2: وعليكم جی
1: وعليكم السلام خیر خیر تاسو خیر
2: خیر په پروګرام باندې راځي
1: جی جی حکم کوی
2: دا ډاکټر څه
1: وشته تاسو خاطر جی ستاسو خبر هوګې جی مې خبر هوګې خپل ډاکټر سره سره موجود دی
2: ډاکټر سره سره مخاله کو نه دی
1: جی مسله بیان کې خپل
2: ډاکټر سره سره دا مې خاله کو نه ته ما چې مریض یې یا کا ته نه
1: جی جی جوڑنوں کی درد اور روٹے دے زڑے نکی گی عمر سمر دے
2: عمر
1: پچاس پورے کار روزگار گئی کہ نہ گئی
0: خبر رہی خاص پختون سیما کی د جوړونو مسله ډیره زیاته ده
1: جی جی
0: ور یا شاته د جوړونو مسله جدا منګا په سیکنډری علامات کې یو سیکنډری څه ته وایي سیکنډری دي ته وایي چې د جوړونو د مسلې نه مخکې تاسو ته بل څه مسله وا او د اغې د لپاره تاسو علاج وکړو چې کله هغه علاج نشته جی هغه صرف تاسو هغه مسله د باو شو چې کله جی مسله د باو شي نو د باویدو نه بعد هغه جوړ متاثر کیږي جوړ ګره ډایرکټ چری نه متاثر کیږي د جوړ موږ سکه جی یو شارټ فارمولی هغه 44 یعنی سلو سلیخ هغه فارمولی هغه موږ سره موجود دی په جوړونو کې جی اول شی هغه موږ ساخلو د جوړونو کیفیت یعنی آیا د درد کیفیت څه دی ور سره پر سوفشتا او کنيشتا بل خبر دل جی تاسو د جوړونو درد اغا سمر سیوا کیږي یا پسو وجمانی سیوا کیږي یا ساتي اکثر جی تاسو چرته عمل شي تاسو ته کیلشیم در کوي وری داس دي تمنګ سپلیمنٹ وو بدن چې کم دے تاسو د بهر نه کیلشیم ورکوي فولاد ورکوي یا بنا اضافي خجوي دا ګوره باڈی اغا پخپل استعمال کی پاغا طریقہ نراولی چھے کم طریقہ ہوں پیتک اپناوائی لکہ کتا ستا دا کیلشیم کمی بھی نمانگا جی بیرونی کیلشیم نور کو بلکی پا بدن کی دا کیلشیم جوڑے دو سسٹم اللہ تعالی مقرر کردے منگا صرف پا صرف دا دوائی پا ذریعہ مانے داغی ایکٹیویشن کو اغا خپل پا داوار سیوا کی کدا باہر نتاسو کیلشیم ورکوائی نو اغا دا گردو سخت تباہی دا سمرم جی چی تاسو اگورئی نن سبا دو گردو دلاسا آغا خلق دیر زیاد پا تکلیف کی دے نو دا آغی یو وجہ آغا دا طاقت دوائی آنے دی که آغا ملٹی ویٹامن دی آغا دا کیلشیم پر نمانے دی تاسو اجر دا منگا دا جوڑونو مسئلہ دا او دا آغی دا پا رو منگا بیرونو کیلشیم استعمال کو نو الٹا دا آغی مسئلہ نورم سیواشی دا دینا علاوہ جی د چمڑی مسئلہ اغوم کی دیشی د دین علاوہ یو ٹی آئی د تشو د نرو میں تیاز تکلیف سے کم دے اغوم د جوړونو سره تعلق ساتي. بل خبره جی په جوړونو کې ګور به حد هغه تاسو احتیاط کوئ، کچره تاسو بیرونی استعمال کوئ یا مالش کوئ یا د دې لپاره پین کلر استعمالوئ، نو کله چې جی د جوړونو مسله د باوشي نو چې څنګه جوړ یو جوړ دنه دغه سي زړوم یو جوړ دی، د جوړونو مسله چې کله د باوشي ردی میټاسټیسز انتقال مرض جی هغه زړه طرف ته دی، نو څومره هم جی چې تاسو سترانګ درانو دوایانی اغا استعمالوی دو خپلو دو جوڑونو مسئلے دو پارا، نو دکسی ورسر ورسر و اللہ دن کی ساتھ دو جڑو تکلیف اغا سی واقعی گی. زکر جی چپ جوڑونو کی کم دوایانی استعمالی گی نو هم اغا چپ تر اغا دو جڑو دو پارا ام استعمالی گی. کتا سو گو رئی جی چا تا ہم دو جڑو تکلیف ہوئی نو اغای دی پخپل جون مانی سو چکی تو دین مخ کی باقی تا لازمان دو خطو جوڑونو یا دو جوڑونو مسئلہ راغلی داغی دو پارا مختلف قسم ٹوٹکے مختلف قسم علاجوں اپنا اکڑی چکر دا جوڑ مسئلہ دباؤشی ناخی سرڈا متاثر شی، نو پا دی خبر زمانگا جی دا ڈیوٹی دا چی تاسو تا اگاہی در کو تاسو تا ویرنش در کو چی تاسو دا خپلے جسمانی مسئلے دا پارا اگا خطرناک ترکی میں استعمالوئی چی بیاد آغینا بعد وائٹل آرگن چکم دی زمانگ اگا اسی چاگا زمانگ زندگی زمدار دی او آغا جڑ دے او دا دی دا جوڑونو مسئلہ انتقال اگا جڑا طرف تک کی گی. شکریہ جی.
1: ڈیرا مدد ڈاکٹر صاحب میسج راغل جی وائی السلام علیکم تاج بھائی تاسوتا او ڈاکٹر صاحب تا اسپیشل سلام.
0: وعلیکم السلام مننه جی.
1: حافظ حفیظ اسرار ما د تورغن حفیظ اسرار ډیر زتا مننه کو خوشاله ده اوس تاسو د میسج کول یو جهان مننه ا کالز و وګم اخرو یو میسج راغل دی ډاکټر صاحب نا ډاکټر صاحب ته دا وې چې سایکولوژیکلی فیلینګز کوم دي دا کم شي سمجه کې دی شي. یاسر خان
0: گرو جی زمنگا ہینی منشے بو اپور نمبر 215 کی وائی چ نفسیاتی سائیکولوجیکل چ سمر مسئلے دی جی اگر ساتھ جسمانی مسلو سره تعلق ساتي. په دې بجې زه بار بار زور ورکوما ډیر کې سن اغا موږ سره راځي چې په اغه کې تاسو ټرانکولایزر استعمالوي ارزي سکون دوایان تاسو استعمالوي. ګوري جی په نفسیاتی مسلو کی جی کہا ہر قسم دا انزائٹی دا سائیکولوجیکل مسئلے دی نو داخی تعلق گرد ہاضمے سره ډیر اٹیچ کی دے چې سمروم جی ستاسو ہاضمہ بہترینی او پاغه کې د کولمو نظام تاسو به ونیو ټرمینالوجی اوري چی گٹ برین کنیکشن یعنی څنګه چې ستاسو د ہاضمے نظام بہترین وی نو دمر به ستاسو جذباتی او ستاسو مینٹل لیول هغه بہترین وی. نو دا به جی زه به تاسو سره په دې لاره باندې راځم تاسو په دې خبره باندې په حکومه چې ګیری چرې ومو تاسو هغه علاجونه ون سایډ علاجونه مکوئ چې هغه سره جی ستاسو جسمانی لیول په مخه باندې لیول روان وی او ارضی سکون په مینٹل لیول باندې تاسو ته ملاویږي. نو دې ترجیح ډیر غټ نقصان دی مرض تر مخ په مخه رواني او تاسو د پدې دوکه کې چیزې ګني خکېګما. نو واحد کلاسیکل هوموپیتی داسې قسم طریقې علاج دی چې ستاسو جسمانی مسائل سره سره ستاسو نفسیاتي مسائل د هغه هم علاج په احسن طریقې سره کوي. شکریہ جی.
1: ډیر زما کال تر زګور کار کوم کې سوچ. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام جی.
1: جی سو خبرې کوي.
3: ہلو
1: جی جی خبر ہو گئے سو کم سے نا
3: ہم مکیل خبر کون جیسے کیسر نا
1: سو کا محمد
3: کیل خبر کون جیسے کیسر نا
1: جی سو ہے لڑس میں پختن لا رہے
3: پختن لو اچھی پروگرام تو شروع کو
1: ڈیرے جاتا مطلب خبر جو کے پہلا پیسے ڈیرے مندنے کو تو سر سو ہے سندے پروں کے کال کرو ڈیرے جاتا مندنے کو بل میسج لگا لے تا اج بھائی ڈاکٹر صاحب نے تا تپو ڈاٹر صاحب نا یو تپوس کوما جما عمر 19 کال دے او تے جوڑو نا بیماری دا خریزما ڈاکٹر صاحب نے بہت نہ کوما جما عمر 19 کال عمر دے او خدا جوڑو نو بیماری دا سلو کال اوشول او زما زڑو ور سر ڈیز درزی کی او دغه رنگی زړه می ور سر درزی کی سارا باندې هم ډیر رحمتي کی لک لک کلا کلا دلی کلا کلا غلط دلی کلا ډیر مننه کو او جګر ور سر هم درد راځي سمجه کی دلی شي ای ام بری ارمان جی ډاکټر صاحب
0: ګورې بچې په دې عمر کې د جوړو نو مسله اغا راتل تفسوس مقام دی شیرتا ستا په دې عمر کې د جوړ مسله ولې رااله. بل خبره ده جی د کلاسیکل او پیډین علاوه که ته ایڈوانسمنٹ کولو تا ورشی جوڑو نجی دی سگا ہے سم نشتا یا شاتای صرف او صرف او اغ دوائنی بتاسو استعمال ہوئی چھ او سم تاسو چھ زمان رڈ درزیگی مطلب دارے چھ کم علاج تاسو اوش جاری دے یا تاسو کم علاج کرد دے نو آغی کم از کم سن اس اثر اغستاسو رڈ طرف تا رسول دے گوری جی خپلا ہسٹری معلوم کئی چی استاسو خیر دے خپل والدین نا ہسٹری معلوم کئی چی دے جوڑنو نا مخ کی استاسو تا آیا دا تبی شکایت وو دا دا تبی نبا تاسو تا دا مسئلہ راغلی دا او کنا دا دینا مخ کی تاسو دا چمڑی سے مسئلہ وا او اس استاسو موجودہ کم کیفیت پہ مغجی سسرا سیوا کی گی او سسرا کمی گی منگو تا جی لال بخار وو یعنی اسکالٹ نہ ہوتا ہوں چاہے سرا سرے سرے دانے پو بدن روخی جی شکل جی آغا سپرس جی او آغا دباوشی نو داغینا دو کالا دری کالا بعد اکثر آغا دجوڑنو مسئلہ آغا پیدا کی گی دا دین علاوہ جی ستاس بزو فاس ہسٹری اخلما چی سمرم سمرم بیماری آغا تاسو تیری کری وی نو ہر یو شیبا نڈکم چونکہ ستاس عمر جی اس آغا اونی سال لے نو ماشاءاللہ بلوغت تم رسید لیے آنو زبد آغی معلوماتم کوما چی آیا ساسو دو جوڑونو تعلقو آغا چی کم زمان سسٹم اللہ تلا دا فیمیل مقرر کرده دے نو آیا پوشی دا مراسر دا آغی تعلق شتی ہو کنا پا دے کی جیزی اکثر تاج بھائی دو اکثر دا آغا کوما ریکویسٹ کوما درخواست کوما چی داس مریضانو سر آغا مور آغا لازمان را بلی چیز مکمل ہسٹری تورسما اولا جی ہسٹری آغا لازمی دا پخوانی مرضونا آغا نوٹ کل لازمی دی دیو مرض جی آغا علاج نکی گیا ساتی آغا بدن کی دباو شوی بی خوخ سر پیو بل شکل اپناو کڑی بی مسئلہ یو بی چکل علاجو شی نو دا آغی شکل بل طرف تا واری گی دا طول خبری دیو کامیاب کلاسکل ہوں پی دیک علاج دی پر آغا لازمی دی جی شکریہ جی
1: ڈاکٹر صاحب دوست دا خبروں میں گئی چی مالا غصہ و صرف ہوں مرازی
0: جی بالکل ہو
1: دیس را پاسی بیلو ڈشتا کنا
0: آو جی بالکل ہو ستاسو دو غصے تعلقو اگر جوڑ سر دے ازدکا چی ستاسو دو جوڑو اگر جسمانی لیول لے نو دا دی تعلق اگر دو غصے سر بالکل لے چی کل جی ستاسو دو جوڑنو مسئلہ پا کلاسیکل طریقے کار مانے دا دی علاجو شو نو تاسو دا غصہ بم ختم شي ګوري جی د دې مثال ما مخکې مور کړو که په جسمانی لیول باندې تاسو پخپه باندې درد وي او تاسو پین کیلر دوایان استعمال کړی هغه درد په منټونو کې یا په رس کې روک شو او د شپې جی تاسو له خوب ناراضي نو څه چلو شو تاسو چې کوم جسمانی مسله وا هغه تاسو ذهني مسلې ته واړې ده نو چې څومره هم تاسو دا دردونه دوایي یا دوایانې د خپل جوړ مسلې لپاره استعمالوي نو دا هغه انتقال چې تاسو ایموشنل لیول سره کیږي چې په هغه کې اول شی چړچړاپن او سره تللی دي نو دا هم تاسو د دې علاج چې کم کوي نو دا هغه په سایډ افیکټ کې یو وجه کېدای شي جی
1: ڈیرا مند کو ڈاکٹر صاحب بالکل جی گرانا تم کو پروگرام سمجھ دے درد و درمان ماں دے لگی کے ساتھ میزبان تاج رحمان اور پتا خبروں کے مسئلہ ڈیر محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دے تم جہاں پلو پی ڈی پی درمان ہوں میں بیتک سنٹر کے دہ سہارا تو بجونا عام آس پہن دو بجو پوری بس آباد بھی موجود دی سکتا اتوار اور رزدہ سسو کال پر 0301-7188-99 السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیرا زدہ من نہ کہوں سسو کال کہو گرانا دوں کو تسوں کال زوم کہو شی میسج جگہ ہما کہو شی میسج راغلے دی وی ڈاٹا سے ماتا ڈیر ویلیو تاسو دا زڑ والو نہ بندی ڈاٹا سے ماتا ڈاٹا سے ماتا ویلو چ سسو دا زڑ والو نہ بندی ائی ایم بریرا ارمان جی ڈاٹا سے
0: گوری جی دزو دو والوں دو پارا تاسو دو ہومیوپیتھک خدمات کلاسیکل ہومیوپیتھک خدمات جی اغه اول اخلی ګوري چې کومه مکینیکل طریقې دي یا سټنٹ یا نور کومه طریقې دي چې کله جی اغه وکړې شي نو د اغه نه بعد بیا جی د میډیسن چانس اغه هم ختم شي د زړه په مسلو کې جی زه اول چې کوم دی اغه رستنه هیستوري اخلمه ځکه جی الله نظام داسې مقرر کړی چې کله بدن ته بیماری راځي نو اغه جی وایټل ارګن بشکي وایټل ارګن څه ته وایي اغه حصے چې د اغه نه بغیر زمونږ د ژوند تصورو اغا ممکن نبی اول شی جی اغا ہارٹ دے اغا زڑ دے شریوم نو اینڈ نیور دا خبر ہے تاسو ذہن کے اس آتے چیز رو گورے ڈائریک اغا نہ متاثر کی گی دا اغی نمخ کی منگتا بڑی بڑی مسئلی وی چی کل اغا منگا دباو کو نو دا اغی نباد رو متاثر کی گی موسر جی پا وال مانے 28 اغا فارمولی موجود دی ساسو فاس ہسٹری اس موجودہ تاسو ته کم تکلیف دی او تا تکلیف ستاسو په سمانی

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 0098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کوی پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کوی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 پتہ یاد ساتے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیره دا 0311 84 33 878.

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان که نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالی دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالی ہم تیاروی پائل خان مسالا جات بٹگرام پائل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر تاسو پا دے نمبر رابطہ کولیشے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: او بالکل یقیناً خوشحال و صحیح آباد و صحیح قدردان و صحیح بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل رخ کن کی پروگرام اتوشتم نیٹا دا اٹھائیس یقیناً جون دے او دا غشانی دا اتوار او رز دا بالکل براہ راست پروگرام دے دولسم محرم الحرام دے جی
1: خدا کی
0: خا ماشاء اللہ دا نن نبزمونگ آغاز شی دا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا د جن حالات در سر بیانو د واده ترتیب در سر بیانو واده چا سره شیو څنګه شیو وا او د حیا ډک واقعات به شامل وا او د دین علاوه تر وفات پورې د پورا واقعات به شامل وو ان شاء الله د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها حواله سره نن زمنګ د پروګرام د موضوع غانو آغاز شو او پورا یو ہفتہ با ان شاء اللہ بڑے بڑے بیانات کو ان شاء اللہ راتون کی ہفتے یا اتوار پورے با ان شاء اللہ زمنگ دے پروگرام موضوع گانے دا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالے سر شاملے گی ڈیر دردناک واقعات ہم دی ڈیر سبق آزمو دا واقعات ہم دی ڈیر دا عبرت نہ ڈک واقعات ہم دی دا حالات مناسبت تا بالکل فٹ واقعات ہم دی دیکھے مونگ تا ڈیر خبر واضح ہے شیارا زمونگ دا ودو نہ سنگ دی مونگ دا چکم بچیانی ودو دا سنگ ودو مونگا ایدا دا شریعت خلاف تھی یعنی دی ڈیر خبر واضح ہے شی او یقینا دی کہ بد حیا نہ ڈک واقعات دا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاسو واضح ہے شی چدا سمر حیا نہ کبھی بھی وا دا ٹھولی خبر بہ ان شاء اللہ واضح ہی گی او نن بہ ان شاء اللہ موضوع آغاز کو ڈم بنے برخ بن شامل ہو ٹھیک شدہ خنن زمنگ دے پروگرام موضوع گانے کم دن آغاز کی گی کم موضوع گانا دا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واد واقعات نہ شروعات کو وفات بے دل ختم پورا یہ ہفتہ کے دن نہ دن ان شاء اللہ موضوع گانے منگا کمپلیٹ کرو ٹھیک شو جی بہرحال اتوار رسم دا او دا تیر جمعی فورت بانے زمان پروگرام دا ماشمان و نوشی وی نن با دا ماشمان و پروگرام ہم دا تکو دا صبح ماشمان ریڈی کڑی ہم ویا آغا ماشمان چی تیر جمعی بانے زمان پروگرام کی آغی خو محنت کڑی و خو لیکن زمان پروگرام برا حراس اونن و محنت ویسا کڑی وی سہیدہ نو آغا ماشمان چی آغی انتظار کڑی و او آغا ورز بانے زمان پروگرام میں سیو دا غیونا چونکی پشاور کی آغا نیٹ نوی لسم محرم الحرام بانے نا سگنلی وی لحاظ زمان پروگرام تاسو لپاره ریکارڈنگ پلی شي ویو انن بده ماشومان پروگرام نن کو د تلاوت والا پروگرام نن کو خجی هغه ماشومان چې پاتې شي دي نه بالکل هغه ماشومان موږ سره پروگرام کې نن برخه غسر شي کوم ماشومان چې مخ کې تلاوت موږ سره کړي براه مهرباني هغه نو ماشومان ته نه بچو کوم موقع دینا چاہیے ٹھیک شو کنه اور آج ہی سے انشاءاللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوعات کا آغاز کریں گے انشاءاللہ ہم آج ہی سے اور پورا ایک ہفتہ اس پر ہم بیانات کریں گے انشاءاللہ اس میں شادی کا تذکرہ بھی کریں گے حیا کے واقعات بھی انشاءاللہ شامل کریں گے گھریلو زندگی کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم بیان کریں گے موت تک جو سفر ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے جو رخصتی ہے انشاءاللہ اس تک ہمارے پروگرام کا موضوع انشاءاللہ ہوگا پورا سات دن ہم بیان کریں گے انشاءاللہ اس پہ
1: فضائل مناقب میں اوروں سے بڑے
0: ٹائم مختصر کی گی موضوع گانے لا تھا غٹی اس پر سر پرتی دیا او یقیناً کلی موضوع گانے دی او ڈیر زبردست موضوع گانے دی ہاں لازمن پر ڈیر محبت سرا مین سرا خلوص سرا احترام سرا اوری نور ملگرو تم وجدا موضوع گانے اوری یو خبر یاسات ہے ٹھیک شو جی خدا موضوع آغاز بدل منگا کو پورا یو دری ملٹ بس دا غیر مخکی بدا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر ترے کول غواړم چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا برے کے بخبر ترے ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر بکے کی صفا خبر ہے کہ صحیح شو جی او سیبا مکتائی مختصر شو او بس خبری مختصر کو خپلی او سیبا که خبرو شو زمونگ دا اسمانی فارمولا کریم حوالی سرا اسمانی فیسواش حوالی سرا اسمانی صابن حوالی سر جی دا مخ دا کلان پارا دا دانو دا پارا دا غونو دا پارا تیر سرو دا پارا یو دیر زبردست کریم دی اسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولی شی
1: رچی خالی سدستا مین دا حامین دا
0: دا ملٹی ویٹامن ہم بھرپور دی کلی خوشبو سر سر پدے کی اینٹی ایجنگ فارمولا ہم شامل جی زما آغا خویان دیرونا چی اغی دا خبر ہے کہ زم پا مخبانی دانی دی دا غون دی تیر سری دی سر گلانی توری ہلکی را غلی مخبانی ایک نی پمپلز بلیک ڈانٹس را غلی جی دا چہری خوبصورتی متاثر شوی آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولی شی جی او سی بدین علاوہ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دو غاخون پاؤڈر دو غاخون صفائی دفا غاخون ازڑ شیوی تر شیوی وین کبھی ابریخ کبھی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کا ولے شی جی اڈیر خلق داسی چاغی ہوئی زبنگ داخل بدبوئی کی او دا غاخون مسجد شیوی دی سگریٹو دا نسوارونا نو تا تا چا ویلی چی سگریٹ اچوا سگریٹ اسکا یا دا غز نسوار اچوا دا خوز خشی ندی ہم دیر پیسو نقصان دی ہم دیر صحت نقصان دی او تا و پری خبر پویی سوک او خب پویی سڑے منا او سی و نن سبا خوبا کی وجی بڑ راما موقع تی حیران بشی باز خزم سوی نسوار اچیا او سدا بگی لابل ڈراما را غصے بے وی باز خزم پکی نسوار یعنی دی نو اے نسواری ببوتا ولی دا نسوار اچی دا نسوار ماچی وکن دا خشی ندی کن خواہ او کن دا بگی لابل غی ممنگ کتا سی با خزم پکی وی نسوار اچیا بہرحال خوش تبیتی بم لگے لگے کو بگی خواہ غاخون زیڑ والے تور والے او دخلی بدبوئی ختم آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر خطا سو استعمال والے شی جی کینن رج والا بلیچ آسمانی نمبانی دا انار والا بلیچ آسمانی فومے گرینڈز بلیچ آسمانی گولڈ بلیچ دری قسم بلیچ تاسو مارکیٹ کی موجود او دری وانا قسم بلیچ سلو تاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور پر فری ملاوے گی خجی او سی بدین علاوہ کی خبر ہوشیا دسہ حوالے سرا آسمانی سن بلاک حوالے سرم تاسل مارکیٹ کی موجود خانہ نور دشوان اساس اس کے محفوظ سات رشی جی زما کا خیان دیرو نہ چاقی ہوئی من خود ہور تھ پش دو جی ہم مخبان دانی دا گون تیر سری روزی گرمی موسم کے نور آسمانی سن بلاک تاسل لگے ولے شی جی باقی آسمانی ہے ریمور کریم مشتا آسمانی کرے کریم تاسل مارکیٹ کی موجود آسمانی بیوٹی سیرم مشتا جی او دا آئل سکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا گون دا پارا دانو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا سپین والی دا پارا زمنگ آسمانی رائس پیس واش آسمانی دا رجو والا پیس واش بنے تاسو مخ ہوئی زی او بیا تاسو گوری چی دا دی سمر زبردست کولی و زبردست ریزلٹی دے خان زخو چوس راتلم سیابا ما خو پی مخ ہوئی زلو خان دیر آلا ترین ریزلٹی دے خان دا مخ بلکل صفا سدرا لگا شیشہ رو باسی خان او بیا سیابا آسمانی کا رائس بیوٹی کریم تاسو لگا ول غواری اغا زما رونا خویان دی چاقی وی آئل سکن مسئلہ دا پیپدار دانی دی تیر سری دی دانی را خطی دی نو زمنگا آسمانی رائس پیس

باندې مخ وینځي او عثماني رایس بیوټی کریم په خپل چهره باندې ولګوي او سه بدینې لوګه خبر وشي د عثماني برب شیمپو عثماني د برب شیمپو تاسو نوم واضح هل شي سه بدا دا ووري غند کې یخ شیمپو لمنتو لبګي پودینه د پکې لیمو کا رس دی بګي خاص کر د الرجی د پاره خارخ د پاره د سکی بي ز پاره ګرمو کو دانو د پاره خاص کر د ګرمي موسم کې ډیر بهترین دی جی د سر د وختانو د پاره هم او د الرجی د پاره هم بهترین او دا غشان دی آسمانی هربل آئل دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شی بازی خلق کوئی زمو خود میدے زخم تیزابیت بد ہضمی نظام انہضام کے مسلک ہے بد مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر آسمانی هربل آئل انتخاب دا سو گولے چی جی او دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیل استعمال ولے چی لیکوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم بہترین دی جی دا مضبوط و صحت مند وختان راز آسمانی هربل آئل سر آسمانی پیان شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو استعمال ولے چی جی دا موضوع آغاز کو جی یو عرض دکم زمونگ سمرہ ہم پروڈکٹس دا پاس بے پی آسمانی نم لکلے وی چی آسمانی نم بینو زمونگو سر اس قسم تعلق نشتا دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو اللہ احد سورت فوراً دا موضوع آغاز کو جی

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی دا موضوع آغاز کو چاچا چمګل دا آواز اپڈیٹ را کړی چې ډاکټر صاحب تاسو آواز کلیئر دی که زموږ په دعا کیږي الله تعالی تاسو دنیا او آخرت کامیابی نصیب کی دا موضوع آغاز کو موبایل نه روباسي پر ریکارډ لګوي زموږ د پروګرام موضوع نو سره والی سره دزان سره نوٹ کړئ جی
1: تو فاطمۃ الزهرا رضی اللہ تعالی عنہا د نکاح حوالے سره زموږ د موضوع نن ماشاءالله لمبنی ورخه شاملې گیا سلو لوریان د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول نمبر بنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دویم نمبر بنی رقیہ بی بی دریم نمبر بنی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وسلورم نمبر بنی فاطمۃ الزهرا رضی اللہ تعالی عنہا نیاز بینا بی بی نیاز بینا لور کشر لور او دا ټول اولاد د حضرت خدیجہ بی بی وا دا ټول لوریان د حضرت خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا پیدا شوی چکل فاطمہ بی بی دا واد عمر تو رسیدلا نو حضرات صحاب کرام خواہش ولرلو چیر مونگ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لور سر نکاح کو مونگ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زم جوڑ شیوا ہر صحابی دا خواہش لرلو ودی کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہم دا نکاح دا پارا پیغام استوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتا جوابی ویناسک یہ جواب سور کوچ دا معاملہ ما پخپل رب آنے پر غصی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جواب اسوی چې فاطمه بیبی کچری ساسو خو خوی اید الله رسول صلی الله علیه وسلم د دامات په نکاح کې راکره رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي چې دا معاملہ ما بخپل رب باندې پرې خوشته ده نورم صحابه کرامو پیغامات واسو او رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب هم دغه چې ما دا معاملہ بخپل رب باندې پرې خوشته ده نو یو سور دی تیر شلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یو زیشل او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسی ورق لل چی پس سہرا کی اوخان سرول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس سہرا کی اوخان سرول دیور پسی ورق لل او سلام واچول و سلام نا پس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائی جی علی خوخه دینه نه چې دا فاطمی بی بی نکاح تاسو روشیا ای رضی الله تعالی عنہ بخندا شو دا تاسو سوای وی زکه چې ز او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تلی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته انکار یې او کو چې دا معاملہ ما بخپل رب باندې پرې غوښیره نو مونږ تا راغللو چې ته ورشا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زان نہ پارا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے چکم دا فاطمہ بی بی اغا پا نکاح کی اغوالا کی دیشی تاتے در کیا زکا چستاخو پرشتک کی دا

0: او بالکل یقینا خوشحال اللہ سی آباد سی قدردان سی دو پروگرام د دوی میں برخی آغاز شو رسی حد خزانہ او پوری پروگرام کی تاسو من سره بره ہے راست د میسج پلی کا د کال پلی کا ہوں پل مصروف وقت والے ولیکن نمبر دان سر نوٹ کی جی انن خود ما شمان پروگرام لمنگ ٹائم ورکو جی او 0333 72 72 533 بانی منگا فرسٹ ان لگی کا اللہ خلوا صرف یو نیم ملٹ بس خجی یا دو ملٹ بس نن والا موضوع منگ سر ماشاء اللہ ریکارڈ شو جی نن والا موضوع رچا بکار بالکل تاسو منگ سر دوٹ سے پلی گرا بے تو ساتھی نن والا موضوع تاسو لبنگ در سینڈ کبل شو پر 0333 72 72 533 بانی جی
1: جو بیٹی نیک سیرت ہو حیا اس کا ایک جھمکا
0: 0333 72 72 533 بانی میں فرسٹ ٹین لگی کال اخلو یو نیم ملٹ پاس داغی نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر تھری کبل غالم چونکہ مانے حق جوڑی گی آسمانی کاسمیٹکس ہاں جی او تاسو بانی حق جوڑی گی جی دمرا خیستو کلی پروگرام تاسو اوری نو یقیناً دا ٹول کریڈٹ آسمانی کاسمیٹکس حاصل لے اسی بم تاسو یو کریم استعمال لوئی نو آسمانی فارمولہ کریم استعمال کی آسمانی رائس فارمولہ کریم استعمال کی آسمانی رائس بیوٹی پیس واش استعمال کی کنا دا آئل سکن دا پارا مخ پیپ دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا وائٹنگ دا پارا داغون دا پارا یو زبردست کریم دیا او دین علاوہ دا غاخون پاوڈر کا تاسو استعمال اول غالی نو آسمانی کاسمیٹکس انتخاب کی آسمانی دا غاخون پاوڈر دا غاخون صفائی دا پارا غاخون زیڑ شوی تور شوی وینے کبھی بریخ کبھی اگر پارا بہترین دجی او دغشان بلیچ کا تاسو استعمال والا غوڑی اغم آسمانی کاسمیٹکس کے انتخاب کے آسمانی رائس بلیچ آسمانی پومیگرین بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ او آسمانی گولڈ بلیچ ہم تاسو یوز کا والے شی جی آسمانی سن بلاک ہم تاسو لغسل شی تاسو مارکیٹ کی یقینا کہ مو اغسل غوڑی مارکیٹ کی دل موجود نور دشوان اساس سکن محفوظ ساتل شی جی دین علاوہ سمنگا آسمانی برف شیمپو دیلر جی دا پارا خارخ دا پارا سکیبز دا پارا گرم کدانو دا پارا یو ڈیر زبردست شیمپو ری آسمانی برف شیمپو خا او دین علاوہ آسمانی ہربل آئل حوالے سے رکھ خبر ہوشی آسمانی تھی اللہ قرآن کریم پایا تن دم کڑے شوی پری کی کلون جی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹیا بہترین قدرتی ہربل آئل خا جی دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپا شکار کم خلق شی بازی خلق وی زمو خود میدے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ جی بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر لے کوریا وی زخم وی رسول لی وی غیر پارا ہم بہترین دے دو ہر قسم دردون دا پارا یو دیر کامیاب علاج آسمانی ہربل آئل انتخاب کا والے جی تاسو جی بس یہ عرض دلے کم سم سم رہم پروڈکسی دا پاسے بے آسمانی نم لکھ لے وی چی آسمانی نم پینے سبوں گو سٹڈیز کے سمم تعلق نشتہ ہاں پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کال اخلو منگ سردہ وقت کے سوک دا کم زیر موجود دے السلام علیکم جی السلام علیکم ریڈیو بن گئی
2: وعلیکم السلام
0: ریڈیو بن کی دا معشمان پروگرام دے جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بچستان ہم سر رقم سے مکال کرے لے بچے تا خو مخ کے منگ سر پروگرام کی تلاوت کرے دے کنا
3: نا
0: خاصا شروع شد خیر از او کتلا و زوگرم سیف اللہ بچے سمرہ تکڑا دے ہاں

0: خونه به صفا کوي آسماني دغه خونه بورډر باندې ها آسمانی تیل بدل ملوشی بچے سا آسمانی تیل بدل درکی چی تیل مپکاری تیل بدل درکی ٹائم مختصر دی نیکس کا اللہ بزو منگ سرسوک دکم زیر موجود دی السلام علیکم جی
1: علیکم
0: السلام بچے ستان نم سرے دکم سینے دی کال کری دی
1: مرباگ بندی نا رومیسا
0: رومیسا دکم سینے دا
1: مرباگ بندی نا
0: خا بچے سا بس دا خو منگ نیدی چی دا گلباغ بندہ کم زی کرد خبار حال بچے تلاوت دا پارا تیاری دشتا خاشا بشورو شکن ہاں
1: بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ

0: لازم.
1: جزاک اللہ جزاک اللہ لوئے شی بچے خوشحال ہو سے طالب 500 روپے ملاوے گی اور آسمانی دا خون پاؤڈر بم دت ملاوے گی صحیح دکنا خوشحال ہو سے بار حال گور تاسو تبنگی خبر کو بار بار جی تاسو ریڈیو آواز لو ساتی بل پدی وقت کے ڈیر خلق پہ واٹس ایپ بانی ہم کالس گئی نو دا واٹس ایپ کال نہ مونگا یسکو او نہ در کڑے تاسو صرف سادہ اونلی سادہ کال کوئی واٹس ایپ بانی مونگا کال نہ شو غس دے خان او نہ پہ واٹس ایپ بانی مونگا
0: وعلیکم السلام
1: چستانم سری دے کم سین دے کال کڑے دے
0: بننا
1: انم دے سری یا
0: ریان
1: ریان بچے خے تلاوت بکے آواز بچے مزہ پرو خیر دے سلام نرے بچے خا خفا طریقہ خفا مزہ خا کھلی انداز کی تلاوت کے بچے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس شر الناس واكل الناس في وقت خصوصی ذر الناس من الجنات والناس
1: ماشاء اللہ بابا نم نے سرے یا ریان بچے سارا بابا نم سرے یا المراد یا لکا دا خدین صاحب دارا بچی بانی نور محنتو کا خب بارحال بچی طالب 500 روپے ملاوی گا اسمانی دا غاخون پھوڑ رو تا بالکل مفت ملاوی گا بارحال دیر میرا بانی شکریہ جی خوشحال ہو سی ابارو سی و قدردان ہو سی تاصل 500 روپے ملاوی گی او اسمانی کاسمیٹکس اللہ طرف نے دا غاخون پھوڑ رو تا بالکل مفت ملاوی گا ہاں جی نیکس کال لزو دا وقت کے ماسر رسوک دا کب زیر موجود دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم
1: السلام بچستانم سرے دا عبداللہ بچے درزمک نے نکال کرے دے ہاں تلاوت بکے بچے تلاوت بکے یا تلاوت بکے
2: ہلو
1: بچے زما آواز زرسی در لا اساسو کالی کٹ شو خمانے دے کٹ کڑے بخ پل کٹ شو نیکس کال لبز مونگ سر سوک دے کم زیر موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: اے بچے سانم سرے دے کم زیر نکال کرے سڑیا مصور بچے سنگے خی لوئی سڑے شی خان سڑے شی بشام نری منگ تکال کھڑے دے بچے تلاوت بکے دے خیرا
3: او جی بالکل
1: خشاب ہو کنا سو گرو چھ مصور بچے سمر تکڑے دے خان
3: خجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الرتب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم
1: جزاک اللہ لوئی سڑے شی خان سڑے شی مصور بچے ڈیر تکڑے خان او ماشاء اللہ سبق دم کلے دے بس لگ محنت بنور کے خان لگ محنت بنور کے دے خیر بس باقی تکڑائی دے خیر خان صحیح دے کنا خطال اب 500 روپے ملاوے گی او آسمانی کاسمیٹکس طرف نے بچے دو 500 روپے نہ الا وطالب آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر ہم بچے بالکل مفت ملاوے گی خان صحیح شو بے شام کی چی یقیناً تاسو لکھم جی کی نزدی سٹور وی کاغذ تاسو شاہ جی سپر مارٹ والا لسی مین بازار بے شام کی دے شایان کاسمیٹک دے لیڈیز مارکیٹ کی دے شاہ فیصل کاسمیٹک والا لے شمس الحق مارکیٹ مین بازار بے شام دے تاسو بچیل تلاڑ

0: بابا دان سره بوزي زمونږ د هیلپ لاين نمبر باندې بکالو کوي 500 روپۍ بم درکې آسماني کاسمیټکس له طرف نه د غاښونو پودر بم دله مفت درکې صحیح شو بچي لوی سړی شي خان سړی شي د پروګرام مونږ سره اخیری مراحل یې مونږ سره به یو یا دوه کالونه به نور اخلو زیات نه زیات دا زمونږ سیکنډ لاسټ کال شو. السلام علیکم جی. السلام علیکم بچی ول خو ما سره جان پہچان خوګه کنه خا. اے بچی ریډیو بند کا ساسو کال میں کڑکو مجھ سے ٹائم نہیں شزا نیکس کال لزوں سے سوک دکب زیر موجود. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: بچی ستانم سر رکم زین ری کال کڑے لے
1: زمان مامون ناک دے
0: آو کم زین ری کال کڑے بچی
1: جیل مول سرانی دے
0: جیل مول بٹے گرام نری کال کڑے خوا بچی تلاوت بکی دا خیرہ
1: جی
0: خوا شروع شد خیرہ کنا خوا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

دبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.

0: مرصوص. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله جزاك الله ما شاء الله جزاك الله. لوی شي بچي تاسو د بټیګرام کې جیل موړ کې محسن شان کاسمیټک والا ته بلال شي 500 روپۍ بم درکې او آسماني کاسمیټکس له طرف نه د غاخونو پاوډر بم دل بالکل مفت ملاويږي. جزاك الله. د پروګرام لاست کال خو السلام علیکم. جی السلام علیکم. تاسو کال میں کٹ کو تاسو ریڈیو آواز نسلو کے ہوئی تاسو کال میں کٹ کو لاسٹ کال اخلو منشر اسوک دا کم زیرے موجود. السلام علیکم. جی السلام علیکم. تاسو کال میں کٹ کو منشر دو مٹھائی منشر دازو بگ لاسٹ کالو یکینا منشر چی کم معاشمان یکینا نغا تلاوتو کو سیف اللہ معاشم دا ڈی خان نا کلسوم احمد معاشم دا بنو نا مالالا معاشم و منگل پروگرام کی تلاوت بار ماشاءاللہ کالوز کو تلاوتی اکردو بلال معاشم دا خار بازار با جوند رو میسا معاشم دا گلباغ نا او دین علاوہ ریان معاشم دا بنو نا او دین علاوہ عبداللہ معاشم منگسر تلاوت خوبر خوانغ سکال را غو کالی پا مینس کی کٹ شو عبداللہ دا رزمکو خدین علاوہ مصور معاشم دا بشام نا او مامون حق معاشم دا بٹکرام نا منگسر تلاوت کو دی ٹھولو معاشمان دا 500 روپے ملاوی گی آسمانی کاسمیٹک طرف دا خون پوٹر مورتا بالکل مفت ملاوی گی. ہاں 500 روپے او آسمانی کاسمیٹک طرف دا خون پوٹر مورتا بالکل مفت ملاوی گی. جی بس تاسو یقیناً ہیلپ لائن نمبر آنسر نوٹ کیو سو 0333-72-72-533 خو زمنگ ده یقیناً ده پروگرام ده کال نمبر ده ده ہیلپ لائن نمبر آنسر نوٹ کیو خان 0300-58-58-481 یا 0345-92-82-860
0: کی عظمت ہے بیٹی
1: دغه سبنګ د پروګرام سبنګ د یعنی د کاسمیټکس کمپنی هیلپ لائن نمبر دی تاسو په دې کالو کې او وای ورته چې زمونږ بچی تاسو پروګرام کې تلاوت کړې موږ له 500 روپۍ وسماني د غاخونو پوډر کم ځکه نږدې ملو شي خپل علاقه وسره یاد کړئ. جی نږدې ایڈرس برته یاد کړئ. خان موږ چا باندې احسان نه کوو چې تاسو له 500 روپۍ درکې وسماني د غاخونو پوډر نه دا ستاسو محنت دی ستاسو د بچیانو محنت دی ستاسو د ماشومانو د محنت هغه سیله ده. خان او دا ډیر وړه ده خو موږ ډیر محبت وغیرہ دی ډیر په خلوص سره تاسو له درې کړو. خان او یو دکاندار هم تاسو باندې دا احسان هم نه کوي چې دا پیسې یا د غاخونو پوډر موږ تاسو له ځان نه درې کړو. ځان نه وي راکې راته نو یو لس ماشومان ورپسې نور هم بوځي دا ولې موږ ورکو نو تاسو له درې کړو. خان یو دکاندار ته هم دا حق حاصل نه دی نو تاسو باندې دا احسان کوي چې دا له موږ ځان نه درې کړو. خاوس بر تیاد کچھ دا آسمانی ہر بل آئل چھ دا ہر بیماری یہ مسند یو کامیاب یو وسمو دا علاج اندہ وطا سلو چرتا ملاوی گیا ادین علاوہ زمنگا آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا مخ دخلا دانو داغون تیر سرو دا پارا زبردست دا وچرتا ملاوی گی. جی آسمانی دا غاخون پورو دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیرشی وی تورشی وی وینے کبھی بریخ کبھی نو چرتا بتا سو تا ملاوی گی. جی اپر دیر کی زمنگا واسو کری وحید گل کاسمیٹک انور شاہ ڈرائی فروٹ خیسر رحمان کاسمیٹک. جی برول بازار کے فرمان کاسمیٹک بجلی گر روڈ بان اے بی سی کاسمیٹک بی بول بازار کے زمزم کاسمیٹک اور اس جن اسٹور. جی شانگلہ صاحب آباد کے تاسل زمن تمام آسمانی پروڈکٹس ملا وی دلشی. جی امیان کلی کی قطب الدین ویسر. جی سمنگ تھی ابل ایڈرس ہم راغلی صاحب آباد حوالے سر ان شاء اللہ غب اور لسٹ لو خی جمبے میں شامل ہو مخا کوہاٹ کے دش سمر دا کاسمیٹک سٹور دی میاں خیلو بازار کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو التا ہم پہ انتظار دیجی. خان آو زمنگ آواز کا دا وقت کسو پا ڈیرو کسو کوری بھی شام ڈیرو کی. جی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التا ہم تا سلام علاوے دلیشی. جی محمد نبی کاسمیٹک و تاج والی کاسمیٹکس والا سر حسن زادہ میڈیکل سٹور والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں علاوے دلیشی. جی او ہنگو پھٹ بازار کے سنگیٹ بازار کے تمام کاسمیٹک سٹور سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجی. تیمر گر گرگرے چوک کی جی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو تر ملا ویدلی شیچر تا ایم بی پلازا کے پینسی کاسمیٹکس والا سرا پینسی کاسمیٹکس والا سرا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پتے مر گرا گرگرے چوک کی زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس کی سر ملا ویدلی شی ایم بی پلازا کی. خان پینسی کاسمیٹکس والا سر. جی ڈی اے خان کے بازار کلام آس کاسمیٹک انجن سو مدخل کریانا سٹور مکین خان ڈی اے خان بنو روڈ. باقی سمنگ آواز کا دعوی کی پر اکولا خٹک کے سو گوری. جی खवाड़ प्लाजा के मोती बाजार के वाहिद कॉस्मेटिक नसीर कॉस्मेटिक लाल मोहम्मद कॉस्मेटिक जी मेशक कली की नियाज़ मोहम्मद लाला सर जी आओदा शांति बजांगिरी के सोने कॉस्मेटिक स्टोर दिया मेडिकल स्टोर दी जमुन तमाम आसमानी प्रोडक्ट मिले बंदो बाजार चेयरमैन मार्केट के हम तरह जी बाकी तमाम पिशावर के हम जमुन आसमानी प्रोडक्ट सुवाद के शिरफों की लुन खोड़ के पिशावर चार सदा सवाबई मरदान जुमंग आवाज से दवा के सुख पर कमजे की आसमानी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट असलर रसवाले देखा बाकी मुझसे टाइम मुख्तसर इंशाल्लाह कभी वफा सा गान वफा का जुन वफा का सबा पर जो दी पारी सब खुली प्रोग्राम सरसा सुबह खिदमत की हाजिरी उतर अकीदा पर इकबाल रोड डॉक्टर इसरार जान ले इजाजत भरे की दल वाला पमर आसमानी कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: रेडियो अमन नेटवर्क
3: पैगाम अमन है
4: प्यार की एक दुनिया लेकर
5: मोहब्बत समेट कर
6: आपकी जिंदगी में
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ.
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر 2 بجو نا مازیگر 4 بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسه کوم.

ولی مسترگو کی تاویگی ولی مسترگو کی تاویگی ولی مزر در پسی دمرا درد کوینا مدیدی اوشوی چرا نغلی مدیدی اوشوی چرا نغلی پروکا لالی انتظار دے خوڑما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ٹول بخیر اوخ جوڑ بے صحت پجامہ بے فٹ پاٹ لش پش پو کلاگانو خنداگانو پو مزو چکرو پو کوج دونو ودونو سال گیرو. اللہ دیو کی چتل رہا تو خوشحال ہے دا صحت پجامہ ہے فٹ پاٹ یہ چتا سو روخ جوڑ یہ کنا نو کوج دنے ودونو سال گیری بہو کے چکری مستیانی بہو کے او کہ ناروغ ہے اسم نشے کولے ناروغ صورت اللہ غٹ نعمت تے قدر او کہے اللہ شکر ادا کہے ساسو روڑ ساسو دوست ساسو مرگر ہے ساسو کشر ساسو مشر ساسو امزول ہے یو زل بیان آگے اس پر ڈیر مینا وال وہ چسوک پیار آ گئے نہ جناب ساسر آر جے نظام سعید یا اسل پیار آ گئے گپ شپ پہ لگو ساسو میسج کال میں شامل ہو پل غم درد میں شامل ہو سنگ چاسو تب پتا دے تو رز دا او پروگرام زمنگ یونس بجو پوری دا پروگرام نم دے اتوار سہر نظام شہید شو جناب زر زر راش ہے کالو کے میسج اوکے را پاس ہے پاسے مخلاص اوکے کاکا لالا بلگیا بھی پٹو کے سوکور تاڑائی ہوئی سوکور تو بوڑائی ہوئی ندا ٹیم بسو کا نمری بھی سوک پہ بیزی تواخ کبھی سوک پہ ڈرائیونگ کبھی سوک پہ چکر کبھی سوک بدے وقت کی زیو نہ جارو کبھی اور سوک بدے وقت کی سپیا کی تپی ہے اللہ تیرا مزہ کئی اور خاص کر دے دی غرون غرون جن چوی کا نا ڈیرا مزہ کئی سادہ جن کلے جن سفا جن نہ پکی دوڑا نہ پکی شور کلے ماحول وی ولی ال تک غرون والنا تپوسو کی ویرا دے خار والو مزے اکڑے منگا پاتیش لو او کدا خار والو نا تپوسو کی ویرا غرون والو مزے اکڑے چکا چل تا پیونا ماستو شملے میخ بیزے گڑی چیلے داسی جنہ ڈیری ال تکا نا گوڑی ڈیروی گبی نا ڈیروی دیر خوان کوی اگو اخپل دا جن نا تنگ دی منگ اخپل دا جن نا تنگیو تو انسان اخپل وانے نا خوش آلی گی چر تم نا خوش آلی گی منگ وایو کا نا پائلٹ مزے اکڑے پاوا روان دے جاس کے کا پائلٹ نا تپوسو کیا غوی دی کس خلقو مزے اکڑے وی زمان دا مرگ جن پتہ نا لے گی نہ جناب انسان نہ خوشحالی گی یو اللہ دے انسان چر تم نہ خوشحالی گی ہمیش بلتے سٹ مات بھی وائی بل مزے اکڑے ڈبل ڈاکٹر دے انجینئر دے ڈبل بزنس مین دے مزے اکڑے خزب وائم شکر وکل بکار دی اگر سکا تال اللہ پاک لاسونا را کر دی خپی را کر دی سترگ را کر دی غوگونا را کر دی زکنہو گرز پورا پا دی دنیا کی جان لاس دا بای واخلا نشی اغسته او نمیلاوی گی در تا یا زتا تا ویم تال از لس کروڑ روپای را کم تا ما تخپل یو لاس را کا یا ما تخپل یو خپرا کا یا ما تخپل غوگ را کا یا ما تخپل سترگ را کا نہیں در کبھی ماں تو پتلا کتر ڈیر غریبی سے تا تو لس لا کرا لا کم شل لا کرا کم شل کروڑ را کم تا تو آئے ماں چڑھتے ہم نہ قبل ہے زکا چی داد اللہ پاک ڈیر غٹ نعمت تے
چا سره چې خپل نه لاس نه سترګ نه هغه نه تپوسو کا هغه څه کوي ما ډېر مرګري کتلي هغو سره ویښته نه وي که نه نو هغه غریبانه انځي لکه په 80,000 لاک 2,00,000 روپۍ ونې نقلي ویښته لګوي نو چې هغو نه تپوسو کې هغو سره قدر وي موږ سره قدر نه دا هغه چا نه تپوسو که چې چا سره نه وي که چا سره دا نعمتونه وي نو شکر وکړل پکار دي الله پاک مهربانه ذات دی چا سره چې نه وي که نه هغه نه تپوسو کوي نو انسان له پکار دي چې هر حال ونه شکر وکړل پکار دي ښه که وګورې که نه وایي معصوم بچپن هی الله گمره جوانی یعنی گمره زوانی محتاج بوڑاوالی یعنی محتاج بوڑاپا او بیرحمه مرگ بس دغه زندگی دا سلور خبری دی چې کله ته ماشومې نو تا به بل ګرځوي لاس نه به یې نیسلی بل به په تا تعلیم کوي بل به درته خبرې ښایي خو یو خبر وکم د شاهنشاه دور وي ښایسته دور وي د ملکۍ دور وي وای کاکا لالا ماما ما ته پیسې راکا ما ته جامې جوړې کا ما ته بوټان واخلا خو چې کله 15 کالو نه برشلې که نه نو بیا د جون ټینشن نمبر 2 حصه شروع شوه بیا شروع شي ځواني که ښه وخت دې تېر که ښایسته ځواني دې تېره کړه نو مزې به کوي خلک به دې یادي او که بدمسته کچره ځواني دې تېره کړه په نشو تماشو نو بیا دې څوک هم نه یادي یاد ساته کومه چې ته کوې سحر له به تا سره کېږي نو چې کله بیا بوډا شي که نه او ښه وخت دې تېر کړی نو ټول به دې ښه یادي صفت به دې کوي وایي به دا پلان کې ډېر ښه سړی و او که بد وخت تیر کړی نو بیا به درته خپل بچي وایي چې کله بوډا شي که نه وي یاره بابا ته نه پوهېږي ستا پخوانی دماغ دی ته د پخوانۍ زمانې سړی نو یاد ساته چې کله تا خپل د مشرانو قدر عزت وکړ نو ستا د مشرانو قدر عزت به کېږي ستا به کېږي که تا ونه کړه چېرته هم ستا نه کوي دا خبره یاد ساته او چې بیا په ناګهانه بېرحمه مرګ راشي نو زه به دا ووایم چې الله پاک دې ښایسته مرګ موږ ټولو ته راولي ځکه چې دا مرګ شته دی موږ ته نشو خلاصېدی خو همېش به دا کوشش کوو دعا به کوو چې یا الله چاته محتاجه کوي نه نو همدغه زندګي ده بچپن ځواني بوډاوالی مرګ هغې کې موږ وایو موږ یو مین گئیو نو بالکل جناب تاسو موږ ته کال کولی شئ میسج کولی شئ زموږ د ټلیفون نمبر دی 09973310400 دین علاوه تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ لاړ به شئ رایټ میسج ته هلته به ولیکئ آر اے بی سپیس خپل نوم خپل د زیر نوم اخیسته شان میسج به موږ ته ټیپ کړئ سنډ به کړئ 85 83 تا یعنی 85 83 تا 85 83 دین علاوه تاسو موبایل ته هم کال کولی شئ زموږ د موبایل نمبر د سټوډیو آفیشیل نمبر 0309711899 0309711899 جناب دا به راته هم وایه چې زموږ آواز تاسو چېرته اورئ کوم ځای کې اورئ زموږ پروګرام څومره خوښوئ څومره ناخوښوئ نو موږ ته به میسج لازمي کوئ چې زموږ آواز کلیئر دی او که نه ګپ شپ به لګوو دې نه علاوه تاسو زموږ پروګرام ګوګل سایټ باندې هم اورېدی شئ ګوګل ته هلته ډایل کړئ www.amanradio.com پروگرام تاسو ڈسٹرکٹ کی او دا ڈسٹرکٹ نہ باہر اور یعنی ملک کی او دا ملک نہ باہر اور باغی دا پارا ڈیٹا لازمی وی خا دا یاد ساتے بغیر دا ڈیٹ تاسو چرتوم نشے اور دے
نو جناب چې کله مونږ ته میسج کوي کنه ضرور ورسره خپل نوم خپل د زینوم او خستا شان وړکی ونه میسج چې خستا ونه میسج یو پکې خپل مینوالو ته او مونږ ته را سند کړي پنځه اتیا درې اتیا تا یعنی پچاسی تریاسی تا مونږ بس تاسو انتظار کو د میسج کال گپ شپ پہ لگو سنگا چمال اول نہ خبر اوکڑا کنا بچپن زوانی بڑا والے مرگ دا بلازمی راضی پوجون کے نو خدا دا چمنگ خستا وقت تیر کو منگ اخبل وقت خستا کو خود دی سر سر یو سلور حقیقت در تنورم وائم خواب یتیم بچے مختاج سڑے بدصورت خزا او بے روزگار نوجوان دا خبر یاد ساتے دا دا دنیا کے قطے چکل تے یتیمے کا نا نسو کم تا تب سر لاس نیک دی نن سبا دا سے دور دے تب کوشش دا کہ چی تب زان مضبوط ہے زان با مصروفہ کہ اللہ بت کامیابی گئی چاہ تو نو گورے پل جن بت پخپل خستہ کہ یو انسان ڈیر خستہ دے ڈیر سمارٹ دے نوجوان دے کچھ کل تم مختاج راغ لے چاہتا نو دا خلق پتا تسپک گوری پسپک استر گا بدر تو گوری

زو میسج غاړی تا السلام علیکم نظام بھائی گڈ مارننگ پخیر اغلی پروگرام زبردست جمال خان وا ډیر مننه جمال خان خوشاله اوسه چې تاسو مونږ ته میسج وکړ فرام چفل گرام ډیر مننه جمال آئی وقار شاہ پرام بالا بانڈا تو لوری دن کو تسلام استاسو آواز دیر خستر آجی عارف شاہ تسلام دیر امانا نا

बिल्कुल जनाब। उंडा रे फेम बटे सिशारिया छार।

غربت سمين توب او سغمنا سغربت سمين توب او سغمنا مل سلمنگا کسی دی را پسی دی واہ دیر خیستا خوشحالا ہو سے کچھ زخم ایسے ہوتے جو نظر نہیں آتے مگر ان کا درد روح تک محسوس ہوتا ہے. عارف شاہ مامو دا سانگ پلے کہے دا ولی پس مامو منگ تشیرو نہ ہوئے مامو ما تشیر ہوئے جس تارا پگوڑا ہے نا کوشش پکو ما. السلام علیکم بھائی جانا جما مرواتا ہانیا تا آئی جاتا او دا بٹنگ بٹنگ گئے علیش با جنید او عنایت اسپیشل سلام چمن گل بٹنگئی بٹنگئی نا ڈیرا من نا نظام مامو پروگرام ڈیر خستا دے آئے موکار شاہ بالا بانڈا بالا بانڈے والو جی کرا. السلام علیکم نظام سے جس کیت سے جس قید سے میں سر نہ ہو دہقان کی روزی اس قید کے ہر خوش گندم کو جلا دو. واہ. السلام علیکم جی نظام مامو تاسو سنگھ زمال سسٹر تسلام نفیسا خان دورانی بٹل نا ڈیرا من نا نفیسا خان دورانی خوشحال ہو سی چاسو منگتا میسج ہو کا او منگا یاد کرو ستاسو ډیر مننه کوم نو جناب زم ستاسو رو رو ستاسو مرګره ما ته ویلې شي نظام سید او تاسو ته ویلې شي دا و تاسو موږ ته خپل وای میسج کال بکوي موږ سره به خپل غم درد شریک کوي نو ډیر مو د پس بیا راغلو خپل یو زوړ انداز کی کپی شپی بلګو ستاسو میسج به شاملو مینوالو زما خوګو مینوالو او زما خسته مینوالو بالکل جناب دادیا کا چتر ڈالے بھی چاکر بدو نے بھی.

0: کل جناب سو کال طرف تا السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام جی سو کو کم سے نا
1: فرمان
0: سنگھ رکھے زخیم ہو فرمان تا سر ڈیر شور دے دا ولی میں صحت تے خدے اڈیرا مننه کوم چې تاسو مونږ ته کالو کو پرمانه تاسو دوا سلام مونږ ته ورسید خوشاله اوسی آباد اوسی پل خیال ساته او دغه شان مونږ ته کال کوه پرمانه مننه نو بالکل جناب داو پرمان جانا نا لسرت مامو مامو ماتا سونگ پلے کے جی داد خوبون دنیا آئی ایم این کے ڈی بکار شاہ دل تو چاہتا ہے سب کچھ بھول جاؤ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے جو یادوں سے نہیں جاتے دا خبر ہو ٹھیک تھا یادوں نے چر تم نے سیکھا مامو شیرو نو آخست مامو چیز کی مامو پرومیس پورا کوا کنا

بتا بايو كا اسي مينا والي خبره کوم زمو یو رشتہ دارو کنه په دې سی پی کې ورځ روان دین ور سره غټه ام پی 3 د پاغي کې غانه لګول لوي شا بتا بايو كا شا بتا بايو كا نو په دې سی پی کو نه سپتی ری د کنه بس څنګه چې تله دې بس دې سپيله گا بایک را چولې دې نو بایک یو ځکه لګیدلې دې او سپچ دې بل ځکه لګیدلې دې ډیر مننه خوشاله اوسه انکل لالا مٹھی راوڑلا ڈیرا من نا انکل جی نو خبر میں کولا سنگا جو بائک رسی دل پہ یو طرف تو لگی بائک بل طرف تھا غالق بل طرف تو خوشے ہوئے دیکھا نا نو گانا پکی لگے دل دو شابت بایو کا شابت بایو کا نو دے میسج سر رہا تھا کرا یا چوی شابت بایو کا نو خیر دا بازی خبر پو جون کی نا والله خندا بھی بیا سڑی نہ نہیں رہی بالکل جناب چرتا بن سے منگ سرو سے ہاں شاب تبایو کا شاب تبایو کا دونوں کو جو دے سری سری سڑ میں واڑی چھتا سڑتا مامو آیا کنا پچی دا سی لری لری السلام علیکم یا رسول کو میسیج ہم ڈیری کال ہم ڈیری السلام علیکم بھائی تاسو سنگھ مافیا سدرا سارا لائبا فیزا السلام وائم فرام بٹے گرام فرام بٹ سلام بھائی سنگھ ایز روحانا دا کنڈورو سبیلی تسلام سبیلا سلام قبول کے

نو بالکل جناب گپ شپ لگو ڈیر مرگری وائی سو وائی نو یرا دی کی بیا چی دے دا وی کنا دا ویل ڈیر گران کار وی خو خیر دے دو دری کڑے بہو ما وئی اے زما دے زلمین تور کو

زما دی هرشی دا لست لکتابونا اے قبر دی ڈیرا باندے اوکڑو میل دی مل شچ دی کنڈ وینما اے یار خمشتا بیار نیم اے

نہ بالکل جائیں آپ دیر مستانہ میں پھلے اس پتا سونا سے بخانا گوڑم تختم با کوئی جدائی راگ لاری دری دی مرگ میں قبول دی جدائی نہ قبل ہو ماں او اندی نہ پتلو رات لو جاتی گی کل راز کل بس درزم مائنا سوک دے قدر کی بدل کی ورسر دیر امین ہو کا زکے چی دور از جن دے خا اللہ پاک تا مختاج جن نہ ہو ساتا مختاج جن دیر بدوی خا آوئی زخمون خود راکل خو مرحم در سر نشتا تو سمر بے وفای دے چا غم در سر نشتا زخو دے ہر وقت پا خوبونو کی بیادو ما تو سمر ظالمی دے چا غم در سر نشتا ہے دا خدای ظالمہ السلام علیکم نظام صاحب تبا شکل پخیراتونو پابندی وہ لگے دا کرے گی مینا سہٹ مجمع بگر زیدلا بالکل جناب زوسم در روان ما بچہ دعوت تے وعدہ دے اللہ دی عمدہ کا سستا سپ منس کی خوشحالیاں نے روانی اللہ ہم کامیاب کام نو اس ماترا کے اجازت انشاءاللہ دعا گانوں کی میاد ساتھ ہے کہ جن وفا اکلا انشاءاللہ بیا با جمعرات پر ازی آزیری گو ترا گنا کہ ما غریب تے اجازت پا دعا گانوں کی میاد ساتھ ہے او اخپل خیال ساتھ ہے اخپل دا مور اپلار دیر خیال ساتھ ہے پاکستان زندہ باد

0: تو خود دې مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا دې سچغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چهره لا وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه چهره وړم
0: دا خه چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بی خون دا چیرہ پا محل کری وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
3: امن دروح سندر ادا

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حل اس دی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو دل ور تما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہ کڑی وی
1: دا زل با کمر چہرہ اوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو ہی سپتاون لگے گا ٹول بازار میں چان کرو او دس رخو کی سٹو نے ان منتل او چرتے چ ڈیزائن لکھے وی ال تب بی ہی اسمان سر خبر کئی جڑ میں وئی چ چرتا لاہور یا پی خبر تا لاڑشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران لا او دگ رنگے عام و خلق لا اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاسو ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زئی او زان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل غختن صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر چا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چپخا پنز درش در روپے وہ اس یوازی پوش پالس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ قالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واہ واہ دا خو ڈیر حمامل دا بل سی پیکج جو مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پنز درش زر روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

کل جہان دا محمد پروی پیدا شا کل جہان دا محمد پروی پیدا شا کل جہان دا محمد

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात वोरीदली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगेतासुता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: یہ لازمی خبر کوم شهرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی کی دیجی
1: نو آوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت موت سیف دی اغنم دے اگر ما تے ہوئی چی ما دی بیگنو آڑی نا بوت لے وی او التا مندرسہ کی میں پری خود دی تا چکم جڑا ہو فریاد کی دے نو آگا کڑے دے میں نو آگا ما تا ہوسا فریادی گی
8: بیا نور مرگور پر ذریعہ بندی ما تا نور ترغیبات لاکول لاکول آگر تردی پوری چی زی بل تشکیل لپارا ما دا کن جابل تشکیل ماولا و دقشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ پل میدان علاقہ کی مدیر دیر کاؤ بیاد آگے نروس تو تدریس لپارا ما لگاؤ
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامعہ اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا التا ادادیہ سالی اول ما پا جامعہ اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپار زد دالون تلاڑو
5: دزدکڑو پورا کولو رستو دا دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبہ فزم دے درج تجویدم دے اولانا تر دورادیس پوری سبقونم دی آ تخصص پاکیون دے او میڈل پوری سکوٹ پاکیون دے
5: دا دین علاوہ پا مختلف و مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د د بچی دی پارا د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب وسهر ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وسهري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين أو ناظرين كرام تاسو أوري راديو أمن FM 88.4 بٹاگرام زین مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت موږ پروگرام دی دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن FM 88.4 بٹاگرام باندې اوري پروگرام کې تاسو موږ ته 0309 711 8899 باندې ټلیفون کولای شئ 8533 تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹاگرام دا زم دا فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلاری ہم تاسو دا سوالات تا پوس پگنا کولے شے دو نوری دن کسنگ استاسو علم کی دا چی دی محرم میاشتا او دی محرم پا میاشتا کی چی سزے کی نور دیر اہم واقعات چی دی باغ واقعاتو کی یو واقعات چی دا اگا دی حسنین و کریمین و دی شہادت دی امام حسین علیہ السلام دی شہادت ہم دا او د دوباره کې پیغمبر علیه السلام ډیر دغه دی پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی چې الحسین مني و انا من حسین او پیغمبر علیه السلام دا ویل دی چې حسین دی مانه دی او زمان چې دی هغه دی حسین زری حسین نه د دوی واقع د شهادت دا واقعه درا پیښه شي څنګه ده پدې مننن موږ باس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 680 عیسوی کے دے اغ وفات شوے دے جلیل القدر صحابی دے دے پیغمبر علیہ السلام والسلام دے دعاگانو دے سمرات النتیجہ دے پیغمبر علیہ السلام والسلام مرگرے دے دے پیغمبر علیہ السلام والسلام سنتو منی مین دے کل چی دو وفات شو دی وفات نمخ کی یزید چی اغا دو زوی دے اغای اخپل جانشین مقرر که اغای اخپل جانشین مقرر که چی دابا ما نرستو زما دی حکومت کولو حق پا دسری پا دی من اختلاف پیدا شا صحابه کرامو که دیر صحابه کرام دا سی دی چی اغا پا دا غوخ کی جوندیو پا خپل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا سی نور دیر صحابه کرامو اغا پا دی وقت کی جوندیو اغو پا دی من اختلافو که چی یزید دا دی خلافت اهل ندی د ته خلافت اواله کول ندی پکار زکا لکا امامت دو قسمه من امامتونه دی یو امامت صغرا دی یو امامت کبرا دی امامت صغرا دا زمونږ دی جماعت امام چی دی د ته ویل کیږي چې هغه دی مزونو او د دې خیال ساتي او امامت کبرا دی ته ویل کیږي چې د دې ټول معاملات و خیال ساتی یو مشری دی علاقے دی ملک دی وطن مشری نو اغت وی لکی گی امامتی کبرا چی دی دا دغا دغا دی. نو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی کلا یزید اخپل جانشین جوڑ کر اخپل نائب جوڑ کر خلیفہ جوڑ کر دی مسلمانانو نو مسلمانانو پا دی من غٹ اعتراضو کچی دی زمانگا مشر نشی جوڑی لی او بیا وی دا خو یو قسم بادشاہت شا چی یو بادشاہ با دی دنیا نزی او بل زوی با دی اغا بادشاہ کی گی یا برور دی اغا بادشاہ کی گی دا خو یو وراثت شا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شانی عمل پکارو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زان نرستی سکنو مقرر کرے خلقو کسرت رائے سرا ابو بکر صدیق خلیفہ که آغا آغا دی خلافت کار او چلو دیر خط طریقے سرا تردی پوری چی آغا کل وفات کی دی آغا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخپل جانشین مقرر که چی دی ما نرستو با زما جانشین دی مسلمانانو خلیفہ دی مسلمانانو مشر آغا با جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً دولس کالو پوری اغو حکومتو کا ڈیر خ عادلانہ بہترین حکومت کا او بیا پا اغمانی حملہ اکرلیش للا او کلا چی پا اغمانی حملہ اکرلیش للا دی اغدی شہادت و اخراغی او دیکی غٹ خبر دادا چی پیغمبر علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ندی پیغمبر علیہ السلام رور دی نئے خپل پا قریبی خاندان کی دی دی بار نئے اوکس راگے اوغا خلیفہ شو مشر شو. نو دا قشانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دی غوم دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرور دی نئے قریبی رشتہ دار دی یو بار کس دی اغا مشر شو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی کلا وفات کی دی نو اغا دی شپگو کسانو یو کمیٹی جوڑا کرلا چی دا شپک کسان دیکھ یو دا دی زویوم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا کیوں مو دا کمیٹی جوڑا کرلا چی دا شپک کسان تا سو با دا شپک کسان چی دی تا سو با دا آغی پوری پاسای نا دی آغازینا چی تا سو کلا کی ناستای زما دی مرگ نرستو نو تا سو با آغی پوری پاسای نا چی سو پوری تا سو سو فیصلہ کڑی ندا کله چې تاسو یو فیصله وکړله چې اوس فلانی سړی زمونږه مشر شه زمونږه خلیفه شه نو بس بیا تاسو پاسئ چې څه کوئ هغه وکئ. دغه فیصله چې ده هغو وکړله. دغه شانې بعینه دغه شانې او دای پکې وي چې زما دا زوی چې دی چونکې دی عمر پوه دی عقلمند دی په هر څه پیږي دی به ما تاسو له مشور را کولی شي خودی به خلیفه نه جوړیږي د سره دا اختیار نشته نه به تاسو د نوم اخلی او نه به دی پخپله دی ها که دی دا مشوره وکړي چې فلانې کس دی شي نو د مشورې باندې عمل کوي ټیک شي هغه صحیح ده خو که چېرته تاسو ووایئ چې دا زما زوی دی خلیفه شي یا ده وی زه کیږم نو بیا به دا خبره نه منلې کیږي انور دی مشور را کولی شي تاسو سره کیناستلی پاسېدلی هر هر څه چې دی هغه تاسو سره کولی شي دا خبره چې داغه اوښله ده. نو دی رضی الله تعالی دی وفات نه وروسته کله چې دا صحابه کرام کیناستله نو دا صحابه کرامو دا مشوره وکړله تر دې پورې چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه د مسلمانانو خلیفه شه. اوس عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی دا د عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر قریبي رشتہ دار نه دی نو دغه طریقې سره دا خلافت هغه چلیده. بیا حالات دغه شلله حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر لیش په مدینه کې دننه کله چې حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر لیش نو مسلمانانو کې اختلاف پیدا ش یو غاڼه د جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دغه حمایتیانو مکی والا دی مدینی والا او اکثریت دی مسلمانان والا اکثریت مسلمانان چی دی اغا دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا حق کیو او بلی غارنا دی شام سخلق چی دی اغو عبادی دیغو تعداد اغه ډیر کمو اغه جناب امیر معاویه رضی الله تعالی عنه سره مرګریشل او جناب امیر معاویه رضی الله تعالی عنه په سیاست کې دته کمال درجه مهارت حاصلو او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو مقابلہ نشتی یو کال طرف تجو بیادی میں نے خبر رکھو جی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: خیر خیریت تے جی تا صحت خری
1: خیر جی کاس نو میں یو مسئلے تا پوس کو
0: جی جی
1: دا ما یو بیان کی اوری جی دا محرم نے سی بدی تو علماء یو بیان کنا دا اسلامی کال اول امیا شاولنا یرا کنا
0: جی
1: دیوانی لکه سره او د سوتي او بیا د کاغذ باندې یو سره بیا د زلا مکمل بسم الله له بسم الله الرحمن الرحیم دا کی او دا کاغذ باندې سره مطلب یا کوم کی دی یا جو کی مطلب چی سره چی دی بنا نو دا وی ډیر زیات وی برکت ته نه دی څو سمجا
0: جی جی تا هو واقعي دا تاسو یې اوریدي دی من خبره کو خدا خبره تاسو یې اوریدي دی جی بالکل جو خواغا تاریخ تا سنا تل لکھا جی
1: نا ما خود نکل لے جان کر نی خے دے نا خدا بر کانہ تو تبو تو ما ہوں بتا لگا قران از کی دلی تو خبر نہیں ہے ما ان کے نہیں بیا سیدان ما خود نہیں ہے بیا ما جگہ دعوت
0: جی جی سید جی دا اصل کی دی من منگا خبر کو کنا خو دادی علماء کرام کم نیکان خلق چدی دی غو تجربہ دے جی سید جی
1: ہاں
0: آو جی پوچھ لے جی زی سید دی من منگا خبر کو جی ڈیرا میرا بانی ستاسو جزاک اللہ جی

جی گران اور دن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگ دین او دنیا پروگرام تصور دی اوی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی او ریڈی نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت نروس تو دس حالات جوڑ سلل چی مسلمانانو اغا اتفاق او اتحاد اغا پاتی نشہ یو غنا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا دی قصاص عثمان دعویٰ اکڑلا چی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید چی دے پا مدینہ کی دن شہید چی دے لہذا خلیفہ برحق جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم دی اغا دا ذمہ داری جوڑی گی چی دی اغا قاتلان دی اونی سی او اغا دی قتل کی قصاصاً دی اغا قتل کرلی شی کله چې علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ په تاریخ کې دا ټولی خبری لکھتی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کله دی اغا قاتلانو خلاف اقدام وکړ چې دا چا قتل کړ دی امام دا حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا قتل کړ دی نو دی روایاتو او دی تاریخ مطابق 60,000 کسان را پاسیدل نو دا منګه قتل کړ دی توری راواغستی منګه وژنه دا منګه وجل دی نو دومره ډیرو کسانو سره بیا څوک مقابله نشي کولی اوس کې د یو کس په مړی کې پوره 60,000 کسان شریک یا 60,000 کسان وي چې موږ ټول وژنئ نو هغه بیا څوک وژلی شي هغه بیا پوره لښکر شه نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د حکمت نه د سیاست نه د بصیرت نه د عقل نه د فهم و فراست نه کار واغسته او دا وی چې دا خبره موږ لږ عمر د پاره مؤخر کوو ځکه چې 60,000 کسان وجل تا خو ډېر ګران کار دی دا لکه څنګه د یو قوم جګړه شي یو قوم خبره شي څوک دا خبره چا کړ ده 60,000 کسان را پاسې دا منګه کړ ده موږ ټولو دا کړ ده بیا به انسان څوکي 60,000 کسانو سره څوک جنگ کولی شي نن سبا دور کې نشي کولی نو هغه دور کې خو ډېره زیاته ګرانه هغه دور کې خو به چې غټې غټې لښکرې وي هغه 15,000 څلور ځله او زرا ات زرا لس زرا مدینه مکی منی جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حمله کړو نو لس زرا صحابه کرام پورا مکہ غ فتح شلل غزوه بدر کې دریم سو کسان 313 کسانو درې سو ادیار لس کسانو پورا جنگ شید کافرانو طرف نظر تنو په غزوه احد کې کافران درې زرو او مسلمانان زر تنه و هغه زرو کې ما تقریبا څه 2,500 تنه واپس راغلل نو مسلمانان 2,500 تنه پاتې شلل دغه شانې په هر موقع کې چې موږ ګورو لګو لګو کسان واغه دور کې جنگونه کړ دي نو جناب علی کرم الله وجهه الکریم هغه دا وی چې وسه دونه قصاص اغستل دونه بدل اغستل دا ګرانه ده ځکه 60,000 کسانو تورې اوچتې کړلې او 60,000 واړو کسانو وي چې دا موږ وجل دی بس موږ سره څه کوی اوکې موږ سره نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معاملہ چې دا لوګری مؤخر کړله بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی منی خپه شو او دا چونکې د دې یو نسبی نسب کیومه حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته نږدې وو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشان شریف خو او نیک انسان دا بچر تا پیدا نشی وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دل یو لور په نکاح کې ورکړل کله چې هغه وفات شله پیغمبر علیہ السلام ولا بل لور په نکاح کې ورکړل کله چې هغه وفات شله نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کې چرته زما سل لونه وي او یو یو پکې مړه کېدلې نو ما یو یو چې دې په مخه به ما حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته پنی کا کولی دادا سی شریف سڑیو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سره دومره حد پوری مین محبت هغه د سره و بهر حال دای اختلاف جوړ شو مدینه کې دنه خلق راړل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی پاک باز نیک او خسړی هغه په کور کې ایثار ک ددو اوب بندشلې د سره تل راتله بنشلله دی په کور کې دنه ایثارو خلق رال صحابه کرام رال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین راولی گل وکه چرته ته غواړی نو منګه با دا کم بارنه چې خلق راغلی بلوایان راغلی بارنر
داڑا راغل منگا بدا ٹول تس نس کرو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتا ہوئی نا دا سینی شکیل لیں وی زما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نما وری دی چی زما پا دی امت کے چا تور راو وقت کرن واغا با بیا اولنی فتنی او بیا باغا سکی نگی دی زاغا کس نجوڑی گما چی زما دی وجن تور راو وقت لیش او وی ما دی بیشک دو وجنی ما دی شہید کی زما دی بیزتی ہو کی خود زبا مخی نسنوی ما زدی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا خار کی پا مدینہ تو رسول کی زب تورا نراو باس مدو جی سکی اغدیو کی تردے پوری جی سلی خورزو پوری دمانی ابو ما بند کرلیش لی اغا او بچی کلا دمانی بند کرلیش لی نو دیر آغی کورچت تاو خاتا تاستا پتشتی مسلمانانو منگا چی کلا مدینی ترالو نو دلتا کیاو دی یہودی کویاو مسلمانانو تا دی ابو دیر جیاد تکلیفو اغا یہودی با او بخار سولیوی نو زو لگیدلما آغا کوی آغا می دی یهودی نو آغستا او شروع که ورسا داسی خبرو شلی چی یو رجی بست او با تو باسی یو رجی با او با زو باسم یهودی پا نیمه نیمه خرس که نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا مدینه که اعلانو که چه زما پر رضی منی سوک زن لو بوڑای وڑای مسلمان وڑی کافر وڑی یهودی وڑی سعی وڑی خز وڑی سڑی وڑی دوس وڑی دشمن وڑی طول دا اجازت تی یو ورځ به چې ټولو خلکو ځان له اوبه وړلې بل ورځ به چې د یهودي نمبر شو نو بیا به چا اوبه نه وړلې ولې خلکو به ځان له وړې وي جمع کړي به وي نو لږ ورځ داسې معامله چلیدله هغه یهودي مجبوره شه هغه نور چې کوم پاتې کوي هغه یمه په عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې خرڅ کړه عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه کوي وقف کړه نو عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا وویل چې اے خلکو زه خو هغه سړی وم چې ما دې الله په لاره کې کوي واغسته وقف مې کړه کله چې مدینه کې وبه خرڅېدلې ما په هغه وخت کې خلکو منې اوبه آزادې کړوې.

ಅಮನ್ ದರು ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شئ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اڑمبنه سلور رزق وی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: اول زلوري
1: جی بالکل
0: او شیخ خننا کو نو لازم خبر دیغا ولا مزه چی کی موی اغه مولانا زیات مزه ورگی
1: جی جی
0: دامو ایمان دے ہر مرض لرا دارو پیدا دی
1: دامو
0: ایمان دے ہر مرض لرا دارو پیدا دی سوک با دارونن د زمیر بیمار تور سبی سوک با دارونن
1: دیر خستا
0: د زمیر بیمار
1: تور
0: سبی او دمرا اغه بے مروت نہ دے رب شیخو دمرا آغا بے مروتا ندی را بشیخو پا دیکی یو گوری دا غلطی وشی کنا منگا کوشش دا کوش زمان دا کتاب چی سنگ لکل شیوی تکی نو آغا تکی چکم دے دا آغا زی آغا لکل شیوی دے
1: کمپوزر نوشی دا سی جی
0: دمرا آغا بے مروتا ندی را بشیخو
1: دمرا آغا بے مروتا ندی را بشیخو
0: پا سہینیت کمی سکحال دلدار تا
1: ورسوی دیر خستا
0: او دا پا اوہدو نو چتیگی چی پیدا بی خکتا دا پا اوہدو نو چتیگی چی پیدا بی خکتا دا پیکر بوٹے بسوک لوڑ چینار تورسوی دا پیکر بوٹے
1: اب سونا لکا کلیوال انداز دے او دیر خستان انداز کے لگیا دے
0: بلکل
1: اگا دا انسان اگا وڑکوال او دنوال دوال دل پاسان او لفظونو کی خدا
0: دے کئی جی جی او یو علم کی زمانہ اضافہ دا ہم شوا
1: چی
0: دا بیکڑ بوٹے دا بیکڑ ما پاول دل دا ٹکے با
1: خجی بیکڑ پا دے گرم علاقو کی زیادی ہوئی او اکثر دا خلق
0: سنکڑے کی زیاد ہوئی
1: او دا گرم علاقو کی سنکڑے کی پنجاب کیوں دیر دے دا چی کم زی کم شیر تا پا خول غواڑی لکا کیلے پا خائے یا پا امون پا خائے انو دا واخل اسر کیلی دا لکا بیادر تا دیر زر بخائی
0: دا خاصیت مشتر
1: دا خاصیت تے پکی او بیکڑ بن اکثر خلق پر لسا تکلیف علاج ہم کئی تا پا تب کم دیر استعمالی کی
0: یعنی پا بڑاگرام کی نشتا دے
1: شتا
0: کم زی کنے
1: چانجل کی
0: فقط گرم علاقہ دے کنے
1: نو بڑاگرام دے کنے
0: نجی
1: نو بڑاگرام علاقہ
0: بڑاگرام سن کڑے چانجل سن نیزدے ایریا دا گرمائی علاقہ دا
1: نو زمان ترمنز دے
0: نا خدا خوزدائی
1: مکنے بٹلو پورشتے بیکڑ
0: بل تو نشتہ ہے
1: دادی
0: مطلب دادے چھ بیکڑ بوٹی چھ زما پہ علم کے اضافہ ہو شو دا پی جندل پکار دی دخپل علاقی بوٹی دی کانی دی فصلوں دی میوی دی لاری دی چنی دی کسی دی کلی دی دا پی جندل پکار دی
1: دربن پکالا لڑو گنا
0: جی
1: دا کالج لائف وقت مانے زان سر بالتا نکیلی را لڑی رگٹ گٹی کیلی نو دا بیکڑ بالتا سڑی مونږ دا مال په جن گنی ته هغه دا شنی دا بیکڑ ور سره ویسا
0: خیر
1: نو رستو تپ کې مونږ مولستو زکه تیبي د ری کې مو استعمالي کې مډي
0: لکه د سین کړه ډیر داسې بوټي دي ګره پیر صاحب زه دې طرف ته تاسو بیا ما تاسو لګ دې طرف کې تاسو زه هم تم راشي هغه دې علاقه کې نشته لکه بیکڑ شو
1: خاص برنامه کې نشته
0: لکه بیکڑ شو لکه غوړاس کې شو
1: غوړاس کې ته ډیر دی
0: زمان زیکی نشتا دی
1: زمان دیر زیاد دی
0: گوری پیر سبتا سو بیا دی زیکم خلولو کنا یخ و علاقو که نشتا
1: زمان زم کور یخ نه بدرم بازار خو گرم دی
0: مون بره یو کنال تا نشتا کنا غراس که بدی زی پوری کنی
1: آده تو غراس کشتا دیر دی
0: تو بداس بس مون خو پروگرام پر مخانی جی کنا پیر سبتا
1: صحیح شد
0: دیکن نشتا پا یخ علاقو که غراس که نشتا دی بیا شو ورد ہوئی
1: شو گرم
0: کی سنکڑے کے دا
1: قیمت
0: شانی
1: دو ہزار روپے فٹ خرچی کی سوار ہزار
0: آو جی خب بیدا سی سنکڑے بن منور دا سکم بوٹی جی لکا کیلا الت کی گی امرودم کی گی
1: جی مالٹم کی
0: مالٹا خدلتم کی گی خیر
1: مالٹا لکا دا تاکوٹ کی باغو نشتا کنا
0: خیلی نور دا سستا سو پیدا کی دا سی بوٹی شتا چیزا لتا گو ماتا دا سی پتی شیف
1: پگڑا گا اللہ پاک چی کمزے کی انسانان یو نمونہ پیدا کردی نہیں کنا سک گرمی نیشی برداشت کولی سوک یخ نیشی برداشت کولی ار دیکی چی سوک پیدا دے کنا اغیر مخبل طول پیدا کردی
0: بس اغا دی اغیر موسم مطابق
1: دا زنی شعون دا گرم علاقوی و زنی دا یخ علاقوی
0: خجی پیر سب دا شیر بودلی بیا ہوئی بیازو پا مخاوی چی دا پا اخدو نو چتیگی چی پیدا بی خکتا دا پا اخدو نو چتیگی چی پیدا بی خکتا دا بیکر بوٹے بسوک لوڑ چینار تا ورسوی او بس تش دا رنگ مشاب
1: که تاسو دا په هر لیورو گوره کنا هر طبقه که دا خلق کتو شي هر مکتب فکر خلقو که واچوي که سیاست له وړه او که چرته وړه خو دا ارزي کې دا شي فټ کیږي
0: مارا واضح ده
1: ډیر واضح
0: او بل ځکه کی وی چې بس تش درنګ مشابهت باندې غرور مکوا
1: تش
0: بس تش د رنگ مشابهت باندې غرور مکوا د ټماټر دانه بسوک انار ته ورسوي.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چې بګه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه ثابت دي،
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: جی
4: جی جی
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدا سروڑو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی۔ پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونا تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیغی شاخت پاگی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی۔
6: دیو عالم معشوم توب اوزوانی سنگوی
7: خریشت موت سیف دیغ نم دے خغماتوی چی ما دی بیگنو آڈی نا بوت لیوی او التا مندرسہ کی میں پری خودی نو تا چکم جڑا ہو فریاد کی دے نو آغا کڑے دے منو آغا ماتا ہو سم فریادی گی
8: بیا نور مرگو رو پر ذریعہ باندی ماتا نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو ترگی پوری چی زی بل تشکیل لپارا مادا کر یا بل تشکیل مولا بدا قشن کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ پل میدان علاقہ کی مدیر دیر کاؤ نو بیا داغی نروس تو تدریس لپارا مادا کاؤ
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بر سیبو او ترجمه من غلام زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکو او حفظ نرستو بیا ال تعدادی سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا تعدادی سال دو موسم لپاره د علوم تلاړو
5: د زده کړو پوره کول ورستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دو رادیس پوری سبقون هم ده تخصص پاکی هم ده او میڈل پوری سکوت پاکی هم ده
5: ده دین علاوه پا مختلف و مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو ده دوی سرا بحث مباحثه
11: ده بچی ده پارا ده داس اداره انتخابو شی چه التا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل میں ہیروئی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او ددی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا. ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.
12: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ
3: درمان هومیو پیتک سنټر جیل موڑ بټ ګرام کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورزې دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چپ ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چپٹ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دوینا ترلاسه کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رز کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1 پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیره دا 0311-84-33-878.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چپ ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چپٹ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات دا شانے بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 03114483 878.

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر پ ارزان نرخ ملاوے گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پ جنرل سٹور کے ملاوے گی دا تحصیل بٹگرام پ بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ د بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 32

0: اوه خدایا، وادران از دیشو او دا جامو ہی پتاو نلگیلا. طول بازار میں چاند کرو او دزرخو خی سوٹو نمی انمونتل او چرتا چو ڈیزائن لکھوی ال تبای بیخی اسمان سر خبر کئی زڑمی وی چی چرتا لاہور یا پی خبر تا لارشم.
1: خوش خبری بڈکرام دکاندارانو لا او دا گرنگی آمو خلقو لا اوز پی خبر او لاہور تا دتلو ضرورت نشت دے دلتا تاسو طولو تا بہترین کوالیٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی او زان ولی تا گوی کله چی رام کلاوډ هاوس پټګرام کیشتا نو د بل ځای غوښتنه سده
0: رام کلاوډ هاوس پټګرام خخا التسسشتا
1: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اوس یوازې په 14,500 روپے کې دی چې پکې د خادې بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
0: واہ واہ دا خو ډیر ښه معامله ده، بل څه پیکیج هم شته؟
1: او ولې نه، د هغوی بل دا 300 والا پیکیج دی چې پخوا 15,500 روپے وو اوس یوازې په 15,500 روپے کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
0: رختیا دا سی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لانشو.
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ده قبر عذاب او راحتنا ده قرآن او ده احاديثنا او ده دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: ده اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی ده تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چه رالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داس دی وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نبای دا کمر چای پزه نور بی خوند چی را پا مخ کری وی
1: دا ازل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چر تا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوا دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او جامو ہی پتہ لگے گا ٹول بازار میں چان کرو اور دس رخی سٹون میں منتل او چرت چی ڈیزائن لکھے بھی التب بیخی اسمان سر خبر گئی دڑ میں وہی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دگ رنگے آمو خلقلا اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی اوزان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکجو نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چپخا پنزو دش در روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خودی رخم حامل دا بل سی پیکیجو مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپخا پنزو پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پر پنزو دیرش زر روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پایا رازا چی ہم اس لان شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگنو زامن

0: ازنه خلق د پاره وی دي او د سره د شین خو جیکن د عام خلق د پاره دي او د سوچ کوم د خاص خلق د پاره کا استعمالي دي خزه بدس ډاټا سټا خپل وایسه سفر څنګه وجي
1: شکر الحمدلله الله پاک لاغ لا کلم دواګانی فرست کلاس ای 1 سوجي
0: نو د پیخاور موسم
1: او هو هو هو
0: ګرمي وکنه
1: جی بنتها ګرمي دومره ګرمي دومره ګرمي چې نشم ویلې
0: نو په بډګرام کې هم ډاټا سټا بدري راځي ګرمي ډیره زیاته و نن موسم چې کوم دی هغه ما مطلب د سهار نه ډیر زیات ګرم وو خو بیا دا سې درې سلور بجو ټایم ته 500 بجو ټایم ته لګ لګ هوا چې کوم دغه چلے تل نو کسر موسم نارمل شل
1: ماشا الله هوا لګ نه ډیره زیاته خشي وي دا او زم یو مشر راغ نه غوي چې ډاکټر صاحب روم نه لګ بهر تر روزه وګوره موسم څنګه دی
0: جی جی
1: نو کوئی چې لکه موږ بهر تر وتی دو موسم مو کته نو ماشا الله ډیر زیات خو کنه
0: جی جی
1: نو بس دا مشران چې کوم دی الله پاک چې کله تعالی خمه شران درکړي کنه بس ته هر یو سیس باندې نظر ساتي نو الله پاک داسې مشران هر چا لورګي چې هغه لکه دا بل پوره پوره خیال ساتي د خپل کشر پوره پوره خیال ساتي
0: بالکل جی دا کشرانو خیال لازم نه ساتل
1: پکار دی او زموږ کشرانو لم دا پکار دی چې موږ د خپل مشرانو چې کوم دی پوره عزت کو قدر کو او دای خدمت کو
0: بالکل جی بالکل جی صاحب سبا ساسو اوبیڈیا کا ہمش تھری بالکل معمول مطابق بھی دس سحر دو بجو نا مزیگر سلور بجو پورے نو س ریکمنڈیشن
1: بالکل تاج رحمان صاحب کم خلق تھا سدا سے قسم ایشوز بھی
0: جی جی
1: چلک آ گئی مسئلے نہ حل کی گی یا گئی مختلف ڈیر زیاد علاج نہ کڑی بھی
0: جی جی
1: اور بیا ہم آگئی مسئلے نہ بھی ٹکی ہوئی نو چونکہ میں اس یو نو سافٹ ویئر بل رستے دے
0: جی جی
1: او داغے پڑھنا کہ چ کلم ٹریٹمنٹ شروع کو خلق تھا نو الحمدللہ صدا الحمدللہ دس دس مریضاں چ کم لکڈی زیاد تکلیفوں سر مخو
0: جی جی
1: او بلکہ ڈاکٹروں اور آپریشن لکھ لے دو کیسوں نما سرا دارکن نساء پشاور کی الحمدللہ صدا الحمدللہ دی تیر ہفتہ کی یعنی زیارت و جمعہ پرز دو کے سن لو مل تجم دے دس نہ 15 منٹ کے الحمد للہ اے تو پورا سکون ملا شے آرام ملا شے دے
0: بالکل جی
1: جی ہاں
0: نو پکر دا ڈاکٹر صاحب کہ چے یو مرض اگر ڈائیگنوز شی نو ظاہر خبر تے مخام مخ مطلب چے دی اگر پر پراپر میڈیسن چکن دا یوز کیگی نو مریض چکن دا استفادہ کیگی
1: بالکل جی تاج رحمان صاحب لگ زما خپل زانی کوشش دا دے چہرا پورا محنت خواریو کما مریض سرا او بیا چکم دے داگو اگر مسئلے حل رو باسم او آئی چکم دے دوی ورکو اللہ کریم آئی تا شفا ورکی او سم دا پروگرام تا چرات لمنو یو مرگر میم دے بیمار میم دے کنا نو اگر آتا میسیج کو چرا ڈاکٹر سے با نسے ما دوی تا سو نوڑا لے وکو ما تا ڈیٹ یاد ندے نو ما ورتے میں زسا وکزا گورما دا نئے سافٹ ویئر چکم آگست دن آگے کی نہ یو کاپی ما سر موبائل کی بھی یو کاپی زما کور کے لیپ ٹاپ کی بھی
0: جی جی
1: کم کے سنا پشاور بھی کنا
0: جی جی
1: نہ ما سر موبائل کی بھی نو مور دے سب کو ڈیٹا کو رمستا چاگا نو ما ڈیٹا میں نو ویسن آئی اسکرین شاٹ میں سینڈ کر تو بھائی 18 اپریل میں تھا دا وی اوڑے دے او
0: ہو ہو مطلب تقریباً 3 میچ ہو شولی
1: ہاں تقریباً 3 میچ تھے کنا نو ماتے جی ماشاء اللہ کا دوئی سر زیاد خوما آگا تو داس لگے دے لگے جو پنجل نشا اللہ جو مخ کے بیت
0: جی جی
1: جی کلا آگا ماتے جی جی زمان مخال چی 20 مئی بانے ما چکم دے دوئی اڑا لے میں نا 20 مئی بانے چکم دے یو ریمائنڈر ماتا لے در کڑے اس کارو دا گے دا پارا
0: جی جی
1: میں دا زمان دا میسج چکم دا سا کرو دے نا آگا دا 20 مئی چکم دے آگا بیل لے چکم ڈیٹا ما سرا موبائل کے پرتا ہوا اگر میں روز تھا اسکرین شاٹ میں سینڈ کر میں بولا داستا پورا میں ڈیٹا چکم دے دا کم کم تک تکلیف میں اگر دادی ہو میں دام در سینڈ کر میں سر ڈیر زیادہ مطمئن چھا اور ڈیر خوشحال ہم چہرہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ تھا اس چکم دے اس ایڈوانس سیزن لگی ہے استعمال ہے ایڈوانس سافٹ ویئر استعمال ہے تو میں خود زندہ کوشش تھی چہرہ ہر زے کی دا شیز اویلیبل کما اور پدی بنے کار شروع کو پشاور کے خدا سے جی بس اللہ کی مونگا صرف دا مریض نم اور داغا موبائل نمبر بس دا مونگا لیپ ٹاپ کے چلی
0: جی جی
1: اور داغا نو رو سارا بایو ڈیٹا بھی ایج وغیرہ ہر یوشی ایڈریس پورا بھی وہ سارا سارا چکن دے موبائل نمبر ہم اصل کی دادا ہر سڑی خپل یونیک نمبر ہی کنا
0: بالکل جی
1: ہر سڑی تخپل خپل نمبر ریلیٹو لکھو اس یو نمبر بانی خود دو کسان سا یو نمبر نشکی دے
0: اگزیکٹلی
1: مدہ ہوں بے دی ہم دا سی ہو شیدے چیز ہم یونیک دا دادا ہر پیشنٹ چکم دے زان لا ٹریٹمنٹ دے اس کا فرسٹ کا ٹائیفائیڈ مریض رہا لو
0: جی جی
1: نو یو ٹائیفائیڈ مریض میں چکم دے بالکل پکا لاری پروتی سر اب خوزی گی نا ابل بدمر بیچے نوی اتب کی کلب خپی گدی کلا بلنڈی کلا یو خوری کلا بل خوری دغه یو مریض چې کوم دی بل مریض نه جدا
0: ڈیفرنٹ دی لگا
1: او یعنی دا ذهنی کیفیت دا نه جدا شو نو دا بیا ورسره دوا نه هم جدا کی
0: جی جی
1: بیماری ما کٹیفائیڈ دا خو دل دا ٹریٹمنٹ چې کوم دی ورسره د هومپیتیک حوالے سره چې کوم ٹریٹمنٹ دی هغه جدا شي
0: صحیح ڈیر زما کو ڈاٹس بس تمہارا ڈیٹیل سے خبر کو یقینا زم جو سمرا اور دین کی دی آباد دینا مستفید کی گئی گران اور دین کو دا سنتا ہوں پر اون کے کالز کو ولی شی میسجز اغا ہما کو ولی شی اس بس کالز ساو میسجز دا بدا پروگرام اس اغا جڑی گی کالنگ نمبر زم گا زان سرا یاد ساتئی 0309-709-711-8899 او دین علاوہ 85-83 بندے ساو میسجز کم راضی آباد پروگرام اس السلام علیکم جی وعلیکم السلام مننے کو دوبارہ کوشش ہو گئی پاس 309-711-8899 وغیرہ السلام علیکم جی جناب سو خبر ہی جی فرحان صاحب پنڈو مجھے درد عمر دس عمر دی فرحان سولہ کال دے او تو سبق ہوئے گا نا کم کلاس کے صحیح دا درد ہوئے اسکول دا جسے پیدل سے کی گاڑی کسے پیدل سے کنا سمر اسکول پہ فاصلہ کے دے دو کلو میٹر دے کلو میٹر دے سمر ٹائم لے گی اسکول تھا مطلب تلگا نیم گھنٹہ پیدل یو طرف نا او نیم گھنٹہ بل مطلب لگا روزانہ یو گھنٹہ پیدل گھر سے یو گھنٹہ گھنٹہ لے گی بل گھنٹہ گھنٹہ لے گی لگا مطلب دو گھنٹے پیدل گھر سے دل پار دے سلاج وغیرہ کر دے فرحان دے پار دے سلاج وغیرہ کر دے نو اگے سر سفر وغیرہ راگل دے یعنی دے راگلے بیخین دے راگلے سعید ریڈ دو کے دے ڈاڈر سے بے خبر کئی خواہ وعلیکم السلام دیر مندنا فرحان جی ڈاڈر سے دا مصر فرحان چی دے پیرانے نے کال کرو
1: تاج رحمان صاحب ایج چکم دے ٹین ایجز کے نو رحم مسئلے کے دیشی تو اکثر چکم دے دے سرا مسکولر ویکنس یا چکم دے کیلشیم کم ہے یا نیوٹریشنل ویکنس یا بعض خل چکم دے پیدل اگر زی کنا خپے گرمی راش یا خوبو بانے اولان بی یا خپے اومی زی آگے دا وجنہ ہم دردونہ کے دیشی سیدہ
0: جی
1: اور نور وجوہات ہم ورسرا دی کمزورتیا ہم کی دیشی باز خلق چکم دے غصہ وطا دے رضی آتا رازی ٹھیک شو وسی سر سر چکم دے بیا اثر بان داد دا یا چکم دے بیا خطا وطا یا داش کم دل یا ٹھولی خبری ور سر کی گی باز خلق چکم دے اخمو پسر کی نی پاسے گی ستر کی پیتوری گی
0: بلکل جی
1: نا ٹھول سب بیا نور پٹی مسئلی دی چی آگے سا داسی زنہ تڑل چی ویدی
0: صحیح دیر ازتا ملکو زیدو کال طرف تکنگ سر پران کے کال کمون کے سکت یاد کم زنہ دیا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: باز محمد سے باز محمد سے باز محمد سے پروگرام کیا رکھے تڑے مشی خیر علی در توائی خسارہ دے جرمانے
2: استاد شو دے ڈاکٹر صاحب بیر مانا نہ کو تاس تو پر اتو پن ہر کلے خوش آمدید در تو ہو اللہ پاک قائم و دائم لرا
0: آمین آمین
1: آمین باز محمد صاحب بخیر
2: جوڑ دے اللہ پر جرمانہ ڈاکٹر صاحب عمرہ کے تو عمرہ کے
0: اگر سنگ باز محمد صاحب نے سگل تشوی دا

0: چکتا جو معذرت گوارا ما حبرا جادا تھی
1: جی جی
0: سلامون انا ڈیر تھی وہی وہ سیدہ تا
1: جو وہی وہی وہی
2: بلکل باز آمد سے تاصل پارا پانچ منٹ شلی بلکل پانچ منٹ کی جسے کہو ہے
0: اڈیر امانا نا کہو جی سکا ہمون گوئی چے تل عمری سردار جی نمرید کنا
2: کنا
0: آو کنا تا خوزمونگا سادا پتا شو کیسے نا تا خوزتا شو سرمونگی و مشغلا دا یو عدد تے
2: خوزتا نا سے خپائی مخا
0: مطلب
2: دا سے ہر پروگرام پر ترشی بھی نہیں بھی چون بکے ساسو ذکر نہیں بھی کڑی
0: یارا ڈاکٹر سے بو ماں خوک دے تو ماں خوکی کنا یارا دا سے تل لے چاہ ریاستا اور عزیزتا طول ہو دی بلن کو طول سیدانو تا پنم طول سیدانو تا اور دا غدے دا جمنگ سے دے
2: شیر زادہ
0: مغاز جانی دے
2: آو مغاز جانی
0: امین عثمانی دے اور زدگے عثمانی دے
2: آو
0: اور زمنگا عارف سیف دے زمنگا نذیر سیف دے زمنگا
2: سلیم سیف دے سلیم سیف دے سلیم بگی یاد کے خیر دے
0: زمنگا ڈاکٹر سلیم سیف دے ڈیر خو کو رانا ہے ڈیر خو خانہ دانا دے ڈیر خستا خبری دی
2: جی جی
0: دغه سے زمون شیر زادہ دے دغه سے زمون شیر مابل لالا دے دغه سے زمنگا ولی چاچا دے دغه سے زمنگا پمنگ ډیر ګران زمنگا یم چاچا دے
2: جی جی
0: زمنگا نزاج ویری نذیر دے زمنگا میر سیف دے
2: او
0: زم شیر علی سیف دے زمنگا ہائی سکول استاد دے سری ویلے
2: بخت منیر سیف
0: زمنگا نا زولے بخت منیر سیف زمنگا دریاز دی جبیر سیف زمنگا ابو محمد زمنگا
1: ابو دلہا
2: ابو دلہا عمل سید سید
0: زمنگا مسافر دے ڈیرو غرونو ڈیرو سندونو نا بارا آغتا پا ڈیرا مینا بانے ڈیر دے دلیدو کنینا کنینا سلامونا و دے اگر ٹول انڈی والانو دے زمنگ سلامونا
1: وعلیکم السلام
0: اور تا سوتا ڈیر ڈیرا پا میدان کی زمنگا خواہ ابو بکر دے اگوڑی کے کنا
1: انوار شاہ لالا
0: ابو بکر نمی دے
2: ابو بکر دے دقا دے عمر رحمان
0: عمر رحمان د زما طرف سلامونا زمون بچی دے ډیر وډی کې د موږ سره محبت ساتي هغه ته سلامونا
2: او
0: ډاکټر صاحب تا او تا ته ډېر
2: او نه ډاکټر صاحب وایي چې
0: انور شاه صاحب ته زمونږ ډېر سلامونا یقین لره چې دا چیرې زخت نه سم وړای می په خلا کې د عزت مسافر د پاره خصوصي دوا حکومت وټی کیو ما
2: زبردست
0: یو خدای دې مسافر په خپل وطن باندې ثواب وکړي
2: مڑ مارکیٹ تیرا کر
0: دل بھر دے زما شو قدر رزختر دے زما
2: یقیناً ڈر بہترین تفیج سر شریک
1: بس آگا دیر کم ہوں
2: جی بالکل
1: اللہ دے خوشحال آباد لری بوش گنا چدے من دمرا یاد ہی من سر دمرا مین لری او بیا زون گرو نہ میگان چکم دے ٹول یاد ہی کنا
2: بالکل جی
1: اسی طور سے مسافر دے زیات یاد ہی لو اللہ پاک چکم دے دل دیر خوشحالی انی ورکی اللہ پاک دے خوشحال آباد لری
2: امین جی دیر دے تمنا کو ڈاٹا سے ازو بل کال تا گرو سر بل کال کون کس دے کم زرا دے السلام علیکم جی
3: وعلیکم
2: شیرزاد سے پروگرام کیا رکھے تھوڑا میں خیر آلے تھا تمہاری حکم سے مڑا
3: ڈاکٹر سے سلام جی
1: وعلیکم السلام سنگ جی تاسو
3: خیر خیرت ڈاکٹر سے جی
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانی
2: نو خیر دیکھا نظر طبیعت میں ٹھیک نہ ہو بالکل اوکے میں مڑا اس پروگرام کے حاضر ہی مخام
3: بالکل
2: واقعی

0: زما زړه ته وړم ان شاء الله نرس کوم را روان دا بخ دوم دام سره کاو ها
1: بالکل دې دا د ډاکټر نو پښتنه کو دا یو مرګري به ما سره ناس ته سي
0: جی جی
1: جی وی چې مطلب دا زما دا نه دوسه دي او شیشه جو فرما
0: مطلب الٹے پہ ڈائریکٹ لگی کا نام
2: صحیح
0: تکلیف تمہارا مودی نہ دے ادا کا دوران کے علاج وغیرہ کرے دیکھے نہ دے کرے خوراک خبر ڈیرہ مننہ کو شیر زیادہ دزن خیال ساتھ جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاٹ سے
2: تاج رحمان سے لکا بعض اوقات زما لکا زلن غواڑی شیرا زما دا الفاظ نہ چاہتا تکلیف ہو رسی
0: جی جی
2: یا زدا سے الفاظ کم چہرا دا چاپ زلہ خفا جی خو خصوصی طور سے دا سمر رونا خوین دی زمان دا پروگرام آوری کنا
0: جی جی
2: آئی تاسو دا وینئ چې بای تاسو سلف میڈیکیشن یا د خپل ځان د وینې قطعیان مې استعمال وې
0: بالکل
2: دا چې کوم د تاسو وجود کې نور مشکلات نور مسائل پیدا کولې شي کوشش دا کوي چې بای ډاکټر لزه هغه تاسو د وی استعمال کی د مرض مطابق نو بیا به تاسو ټکی کده سه هر سړی ډاکټر جوړ شي
0: جی جی
2: نو بیا خو کی سروانه نه کنه اگر یو مطلب دی وای شي نیم حکیم خطرے جان نیم مولا خطرے ایمان
0: بالکل
2: دا سی چې یو سیز باندې کله انسان نه پويږي نو هغه کې کوم دی هغه خپل صحت بیلی خپل صحت د کوم دی زیات نقصان رسي نو دلته دا پکار دی چې بای چرته هم دا سی مسله جوړ شي یو قابل هم به د ډاکټر لاړ شي چې هغه تاسو مسله وګوري او تاسو خبر اوري دا غي پرانا کې کوم دی تاسو ته علاج درګي استاذ مسئلہ اللہ پاک حل کی دیکھیے دسم کی بعض اوقات میں دے کے جراثیمی مسئلہ کے دیشی میں دے کے چکم دے زخم کے دیشی دینے علاوہ چکم گیسٹرک جوسز دی آگے کی چکم دے اتار چڑھاؤ کے دیشی کمے زیادہ کے دیشی دھاگے دجنا چکم دے ڈائجیشن ڈسٹرب کے دیشی یا بعض اوقات دا سے میڈیسن استعمال کے چاہے میڈیسن دا سائڈ افیکٹ دا وجنا چکم دیتا اس کا مسئلے مسائل شروع ہوشی نو چکل ہم دا سے مسئلہ چاہتا ہوں نہ بھائی پکار دے چتا سو قابل ڈاکٹر خوات لاڑ سے خپل علاج ہو کے چزر تو ذرا اللہ کریم تاسو ته صحت در کی
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب ډیر عزت مننه کو تاسو ته جل سر خبره کوي او زم چې سمرا اوردن کې دغه دغه نه مستفید کیږي او خپل ډیر عزت روان دي اپ 0997310400 باندې هم یو کال اخلو ګورو په لاله باندې سوک دیو د کمز نه دي جی السلام علیکم جی اجي سو خبره کوي د کمز نه ریډیو بند کړئ ریډیو بند کړئ رمان نه کو تاسو د کال کوول تاسو په 0309-711-8899 السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر رضیتا من کو جب میں سے السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: جناب علی سو خبر ہی کم سے نا وقاص پروگرام کے ہر کلے شپ خیر آلے وایو وقاص ماشاء اللہ صبح میں ٹک ٹاک اور ڈاکٹر صاحب جی دیکھا میں ٹک ٹاک دیں وقاص تخل ہوا ہے سس آلات واقعات ہمارے میں درد راضی سمر ٹائم نہ تھا مسئلہ تھا
3: گٹے
0: ہوں مارا جی کی گٹے ہوں مدا
3: جی
0: او در تو دا مسئلہ اور تو سمرا مدے نہ تھا وقاص
3: جی دا خورتا یو کال بھی کی جی
0: دا کا دوران کے علاج کر دی دے مرے علاج یا دا رنگ دا گردے علاج
3: او جی علاج کو کل لگو دا تر پریشن وی لی جی
0: خدی مرے پریشن ورتے وی لی کے دا گردے
3: نہ دی کتے تریخی جی
0: خطری کی مطلب دا گٹے دا
3: جی جی
0: صحیح دا صحیح دا او ددی عمر پر سمر وی انداز اس طرح
3: 35 سال بھی جی
0: 35 سال دیٹ از ذات نہ دی
3: ڈاکٹر
0: خبر ډیره مننه کوم وقار د ځان خیال ساتي. اوکې بالا فیس جی ډاکټر صاحب اندې دا وایي چې زما نیا ده هغه په مرې باندې درد راځي او دا غارنګ په طریقې کې ګټه چې دا موجود ده.
2: بل تاجر رحمان صاحب دې کوم دا ایج خو دو نو ایج ما دا غا نخ کاری
0: کم دي کنه جی
2: ایج
0: ډیر زیات کم دي
2: 40 پلس 50 پلس ایج وی دې کنه
0: بالکل جی.
2: بهرحال دې کوم خبر هوګه چې را مرې کې درد راځي نو مرې درد چې کوم دي ټانسل انفیکشن هم کې دي شي بعض خلکو له ټانسلایټس کې فیرنجایټس کې دي شي دین علاوه چې کوم دي مرې پکې دي هم شي بعض خلکو چې کوم دي داسې مسلې مسایل وي چې خپل پکې دي یا مرې پکې دي یا صدا سي دی عمر کې اکثر خلک دا تیز مرچ کې یا داسې قسم سيزونه هم نشي استعمالول یا بعض خلکو کې دا کولډ ډرینکس وغیرہ استعمال کې داګه د وجې نم چې کوم دي مرې خرابې دل شي او چې کله مریض مخه مخراشي مونږ وګورو معاینو کو چیک اپ کو نو بیا مونږ په دلې چې وایي مسله سره وانه ٹھیک شي
0: جی جی.
2: خو باز خلکو چې کوم دی دا انلارج تھایرائیډ تھایرائیډ چې کوم دی کنه تھایرائیډ گلینڈ چې کله هغه غټ شي او پختو کرتا غور ویلې کې کنه
0: جی جی
2: جی. کله دا هغه مسله وینو هغه د وجنم مره کې تکلیف راتلې دین علاوه باز خلکو ته چې کوم دی د سینې تکالیف وی دا هغه د وجنم راتلې باز خلکو ته چې کوم دی الرجیز وی مختلف قسم الرجیز د غلې مر الرجی دا د پوز الرجی دا د مرې الرجی دا هغه د وجنه هم پکې مسلې مسایل راتلې ٹھیک شو.
0: دغه
2: مریض راشي مونږ خپل چیک اپ وکړو خپل چیک اپ وکړو وی ګورو مونږ ته پدې یو مسله سره وانه دا هغه پرانا کې چې کله مریض ته علاج کو نو الحمدللہ مریض تھا اللہ پاک شفا اور گئی. بل دی خبرو کہ چرا تریخی دا کہانی مسئلہ ٹھیک شو نو تریخی کہانی چ کلا ایج سے واش نو اگے کہ لکا اپریشن چ گم دے بیا ڈیزیا تریس کی شی
0: جی جی.
2: بعض خبر دا شوگر مسئلہ ہم کے دیشی دین علاوہ چ گم دے موٹا پا پک ہم کے دیشی او بلڈ پریشر ہم ورسر بعض خلکو کی زیادت دیشی دا سن چ گم دے شوگر دا پار بیا ڈیزیا تریس کی وی ٹھیک شو جی
0: جی جی.
2: نو کوشش دا پکار دے چرا مریض صحیح زن معائنہ ہوشی ٹیسٹ نو شی داگے پرانا کے داگے علاج ان شاء اللہ دا ٹولے مسئلے والا پاک حل کئی کھیری اور دا ٹھیکی کی
0: صحیح ڈیر زیادہ تھا مندنے کو ڈاڈ سے ہمیشہ جاگلے دا بدے پروگرام میں سے جڑ کو خدا کی نمکی یو کال بل. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ډیر زیات مننه میسج علی. السلام علیکم په خیر حالت ډاټس سیب ته هو ایز مخپی ګوتی امات شی دی زارف شای ما د بالا باندې نه عارف شاد نو دې پر سره علاج بتا کړی وی کنه جی ډاټس سیب مخپی د ګوتی
2: ګوتی څنګه ماده شی
0: نو اوس د پر ډیر نه کلی
2: ګور دا
0: ډیټیل نه دی لیکل مختصر خبره کړی دا
2: سای سیب د هر یو سیز لپاره چې کوم نه خپل طریقې کار دی خپل علاج دی اس گوتی ماتے شی ماتے دل خودی تو مجھے اکثر خل گوتی کت کی کنا
0: جی جی بالکل
2: دم ماتے دل وی ماتے دل چکم دے اڑو کے ماتے دل دے نو اگا ما چی سنگا تا سے چی اگا تا وی چی رنو مو خوین آواز
0: جی بالکل بالکل.
2: نو دا بعض خبر تری چکم دی دا لکا اگا جنرل خبری سپیسیفک خبر پکاری چی بھئی مسئلہ سراوانا ٹھیک شا نیچے آگے پرانا کی داگے علاجو شی نو اب انشاءاللہ ٹھیکی کی ٹھیک شا
0: صحیح دیر ازیتا مننا کو بل میں اصر جاگل دیویز انیل آئیما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیر ازیتا مننا کو اخر رکھے سسو دیر ازیتا مننا کال طرف سے گنو سر کال کون کے سکتے ہو دکھا مزینا دیجی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما آواز رازی تا ستا ډېر بخنه سره د دې کال په ډراپ کیږي. اینی وے زمي سج به وګورم کوم میسج راغلی دغه پروګرام میسج جوړ کو میسج راغلی دی زما رور انوم چې کوم دغه پټ سیږي ایمل شاه انیم دی عمر چې کوم دغه بارا کال دی سو وجه د کې دی شي مزو وقار شایما د بالا باندې نه جدي ډر سره دنوم پټ سی دل
2: تجرمان سے بعد خلکو کې چې کوم دی امبلایکل هرنیا ورته ویل کی امبلایکل هرنیا ماشومان کے چکم دے ورکوٹ والی نا امپلائٹس اور یعنی دا نوم چکم دے دے کے دن انفیکشن بھی
0: جی جی. شنو
2: آگا با قتل والی چیرا مسئلہ سروانا ٹھیک شا کا آگے کے ہرنیا بھی نو ہرنیا چکم دے داگے سرجری دا دین علاوہ کا انفیکشن ہوئی داگے دا پارا میڈیسن چاہیے نو میڈیسن ورک کو انشاءاللہ دا پرسو بیا چا کم انفیکشن دیا با ختم شی ٹھیک شی
0: صحیح دیر ازی تا منہ کو ڈاٹر سے بل میں ایسی جاگل دے آتا آج ماں موٹو لومین والو تا سلام خصوصی عارف شاہ تا سلام او آغا سرا پیکر چیز دیا ختم شی ویدی پیکر چورتا ہوگا خواہ وقار شاہ دا بالا باندی نم غار میسی چو پیکر چورتا ہوگا نمڑا بل میں ایسی جاگل دے سلام علیکم تا آج بھئی ڈاٹر سے تا سلام زیٹ کے وفا عثمانی زیٹ کے دیر ازی تا منہ نکو اساسو دا میسیج کو لیو جہان مننا بل میں ایسی جاگل بل السلام علیکم محمود تاسو څنګه خی او بیګا تاسو ډیر زړه خپه نه بیګا خو زه خپه نه ما تاسو ډیر زړه مننه کو خوشاله ده اوسې او وی ایم شیناز شیناز خو کې ډیر زړه مننه کو بای د وګرانه دغه پروگرام زموږ د درد او درمان اده پروګرام کې ماده ویل کی کې تاسو قربا تاج الرحمن او ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سیم موجود دي حکم چې خپل پیډي په درمان هم په پېدک سنټر جیل موړ پروگرام کې د سحر اتو بجو نه ما ذکر سلور بجو پوری خپل او پیډي کې وی تاسو راتل شي یو بهترین علاج کامیاب علاج د دنیا ترلاسه کول شي کال طرف ته ګورو کال کوم کې سوګدو د کم زنه دي السلام علیکم جی
4: وعلیکم سلام
0: جناب سو خبرې کوي د کم زنه
4: امزا کوپرینا
0: امزا خبرې کوي د کوپرینا امزا پر وانګ دار کله سړې مشي په خیر علي درته وایو
4: کال کړی
0: جی امزا ته خی کنه
4: خی وایي
0: ډاټا سونه څه پختنه لري
4: جی ما شکر
0: اسې دې پوکالو کنه زبردست زبردست محنت کو خواہ محنت گئے کہ نہ گئے دیر کے لے گا محنت پکار دے کہ نا صحیح آؤ گرا زرا نے خونہ کہے کہ نا گرا زرا نے خونہ کہے او در تو وہ تو مطلب دو ٹائم سبق لازے کہ نا یو ٹائم خواہ بیا گئے نا بعد ماس پخی نا
4: بیا
0: السلام جی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کو خوشاله راته اوسئ اساسو د میسج کولو یو جهان مننه پروگرام درد درمان دغه پروگرام تاسو د هر ورځ د اتو بجو نه والی نه بجو پورې هغه وړاندې کیږي چې په دغه پروګرام کې تاسو سره مونږ د بیمارو په حقله خبرې اترې چې دغه زموږ د پروګرام ایسوي تاسو مونږ کوشش دا کوي چې د بیمارو په حقله مونږ سره خبرې اترې هغه کوي نه هم پورې او پروګرام زموږ دغه شانتي روان وي سبا په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب تاسو سره تو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې به موجود وي کال طرف ته زګور کال کوم کې سوګ دي السلام علیکم جی
5: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام خیریت جی تاسو خو ذکر اللہ سے پروگرام کے تاسو ہر کرے استڑے مشی پہ خیر علی بھائی
2: وعلیکم السلام
0: جی ذکر صاحب نو بس کله کله داسې د خلکو د خیریو کی کنه بس لګي ډایرک کنه د خدا سي نظر هم تیز دی او دغه رنگ دی سره سره خیر جی دغه ډایرک اثر کوي کنه
5: بیا یو ورځ مې کو ډاکټر صاحب نه دلته زموږ ورځ دی دغه تقریباً
0: مطلب معشمان او اللہ تعالیٰ مطلب کم عمر کے درسلو روزو کې یا پینزو روزو کې کوم دغه وفات کیږي نو آی در څه د سوال نه کېدل شي داسې داسې بيماري وي یا یو مطلب مقرر خبره خدا دا خو ما خو دغه یو انسان خبره کولې نشي نو آی داسې بيماري شته دغه د وجند داسې کېدل شي
2: بالکل تاج رحمان صاحب د سی وی چې لکا داس قسمه ایشوز راځي دا جنټکس ایشو وی بعض خلکو کې نه جینز د وجنه چې کوم دی دا مسالې راځي او اکثر چې کوم دی هغه کې سنس انفیکشن رواني ٹھیک شه جی نو انفیکشن جکم دے دا جینڈر سرم تعلق ساتھی یعنی میل فیمیل ٹھیک شو داګه د وژنې کې هم د اکثر دا مسلې مسایل خو به هر حال چې کله هم مریض راشي نو هغه موږ وګورو چې بای مسله کم طرف نه روانه نور طرف ته دې سره چې کوم د اکثر د بلډ ګروپینګ مسلې هم روانې وي خو به هر حال دین له هم چې کوم د نور مشکلات هم نور مسلې وي چې کله د دې داګه وي د دې مور پلار دواړه راشي کنه موږ هیستوري وال موږ ته پته وي یو مسله سره روانه ٹھیک شي
0: صحیح
2: هغه پرانا کې چې کوم دې بیا ته ټریټمنټ وکړو ان شاء الله دا مسله بیا
0: صحیح ڈیر من کو بل میں ایسے جاگل دی میں روٹے خور ہوسا سو پروگرام چی دے گا اور آئے وقار شاہ وقار ڈیر جتا من نکو چتا سو روٹے مو کھرے ورسر ورسر زم کو پروگرام دا محل او مو اورے سس ڈیر جتا من نکو خوشحال رہتا اسے بل میں ایسے جاگل السلام علیکم وی جی زما دا سین غا خون جکم دی اغه وی نہ کوي دل بس خوی او ترشوی هم دی ز محب د مکڑیانا جی ڈاکٹر صاحب اخونه تورې دل او دغه رنگ غا خون نه وینه راتلل
2: تجربہ صرف دوسرے سے چی بعض اوقات غاخون انفیکشن بھی ہے نا
0: جی جی
2: یا خلور تا اکثر یہ چنجے پہ لگے رہے خدا چونکہ بھی انفیکشن بھی اور دن بیکٹیریا بھی آگے دو جن جکم دے دا قسم مسائل مسائل رازی
0: جی جی
2: پارا جکم دے دی لپکاری اورل ہائیجین پورا خیال ساتھی دا غاخون صفائی سترائی خیال ساتھی کلم چی دی خوراکو کی یا خو خوراکو کی خواگ سے زنو کری نو فور یعنی خوراک یو کو ختم شو نو بیا بار بار لگا خوگو سے زنو خوراک بس خلا دی کنگالا کی پاک دی کی او دی وینزی
0: جی جی
2: یاد برشو کی یا جکم دے مسواک دیو کی چا خلا بالکل صفائی دا سے جکم دے نور دا سے خوراکو نو جکم بھی نو آگے دا پس نم جکم دے خلا صفا کول او غاخونا پاکول نو آگے دا وجہ نو بیا انفیکشن نا جوڑی گی دا اکثر خلے کے بیکٹیریا راشی آگے دا وجہ نو گمز کے انفلیمیشن جوڑ شی
0: جی جی
2: آگے دا وجہ نو غاخونا ہم خرابی گی او رہ بس اکثر پڑ سی گی اور درد نم کی
0: سیدا دیر رہ جاتا من نکو ڈاٹر سے بیو کال بکی بلا خلو گرو پلائن منی مصر سکنی ہو دا کم زیرن دیا السلام علیکم جی
6: وعلیکم سلام سالی جی
0: خیریت جی دا سخیں محمد شاہ صاحب تو سفر پروگرام کے ہر کلے سڑے مشی پہ خیر علی دتوایو
6: خدا پاک او وحید سنگ ڈاکٹر سے سنگ لے تا سفر خپل سنگ
0: زوم ٹک ڈاکی ما ڈاکٹر سے ماشاءاللہ ہم ډیر بہتر اند تاسو نو باور تاسو خپل وای جون مخرا واند زندگی مو ختی رہی گی
6: بالکل خیر خیر ڈاکٹر سے خو بو اثر سنگ دلے کول پہ خور تو خو گرمی دی رہی گا
0: پہ خور طرف تو واقعی محمد شاہ صاحب ډیر زیادہ گرمی دا بہرحال گزارا کیے گی اور پنجاب طرف تھا آدھا کریں گے پیخور طرف تھا ڈیر زیاد گرمی تھا
6: گرمی
0: گزارے کی جنت پہ جنت پہ
6: جنت پہ
0: بالکل میسجز کئی واٹس اپ بالکل رابطہ چیتا روانہ بھی صرف گپ شپ چیتا برقرار رہی کل کل آ گئی مطلب آپ پروگرام دو مکاس گئی ہو ٹائم ڈیر شیو پروگرام دے کال نہ دے کرے ہو واٹس اپ مندر رابطہ ور سر زما بھی بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھا
6: یا تاسو پکرو کې لګیا ساتل کې نه دا مونږ ته مستقل دی هغه او دغه چې پر ازاغ او کوم له بیر سلام په هغه ته په هغه ته مې راس په سپم نه نو ښکاري پورې هغه نه دی لږی هغه مې که تاسو دې مونږ ته پلی کوي بیا
0: نو محمد شاہ صاحب گمگو گرو زمو چې کوم دغه ترانسمیشن ہوگا نا اسلامک ترانسمیشن چې کوم محرم الحرام حوالے سره هغه د یک محرم نه شروع شوی تر یو لسم محرم پورې چې دیغه جاری وو نن دو لسم محرم دی چې زمو مطلب پروگرام چې دیغه معمول مطابق ته واپس راغلی دی نو خیر سحر ټیم ته زه کوشش کوم چې تاسو دغه نات پلی کړل شي یا دغه رنګ مسپخین ټیم ته سم چې کوم اسلامک پروگرام وی دین او دنیا پروگرام هغه نه با تاسو ته یا دغه مخکې هغه نات دغه نات چې کوم تاسو یادوي دغه واقع تاسو یادوي تاسو پلی سید محمد شاہ صاحب سے کوشش کوم ٹھیک دا
6: زہ خلہ پخت اس کا وقت میں دغه کی بول زای تو او بس خلہ پخت تا طول مین والو تا کو اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام ډیر زتا من نه کو جی د سره محمد شاہ صاحب چم ته پرانګ کال کړو ډیر زیاتا من نه کو جی ا می سجا کړی دی ا وی فخر راغلی ټول او اوردن کو ته سلام او خصوصي عارف شاد تا او وقار تا سلام ز سہیل شاہ امام د بالا باندې سہیل ډیر زتا من نه کو خوشاله رته اوس سلام جی دغه ته رسیدلی بای دی یو کال پکې بل خلکو رو بلای من دی سګ دیو د کم زنه دی السلام علیکم جی سلیم صاحب بالکل آواز بہرحال سلیم صاحب پروگرام کے ہر کلے سڑے میں شپ خیر آ رہے بھائی سلام صاحب تاسو خیر کنه جون مخره باندې سلام صاحب دغه له خوا سلام صاحب دا له تلګوې ام شهر په بعد راغله انور شاز دغه سوري دا باز محمد صاحب ډېر وخت نه بعد راغی که نه تقریبا تاسو دا ووایه چې 10-15 ورځو نه بعد یې کال
7: وکړو
0: نه نه باز محمد صاحب خبره کوم مې ډېر مودې نه بعد راغی لکه پروګرام ته که نه صحیح جی
7: خبرې تپوس کوم
0: جی جی خیر دی
7: جی جی
0: جی
7: نو ڈاکٹر صاحب دوائی عام خلق دا پروگرام اوری لگا ٹول
0: آو
7: دا خلق چلی جی گولو نہ بچ لگ
0: دا دا گولے سدا پاسم پرپز دا پارا استعمال کی سلیم صاحب اصل وضاحت کے
7: نو اگو جی چ استعمال لگ مل خوب نہ رہ
0: خ مطلب خوب دا پارا مطلب خود پارا گولے وغیرہ کا استعمال ہے چکل استعمال لیکن بیا خوب چلی پورا کی نہ کنا ضروری
2: تاج رحمان صاحب گورا ہومپیتھک چکم دے دا بالکل نیچرل طریقے علاج دے دی کی چکل تو نیچر صحیح روانی گنا نو تب نہ بیماری گی چکل سڑے نیچر نہ خلاف روانی بیا بیماری گی
0: جدی
2: وجوہات دائی چی باز خلق دا نشی دوائن استعمالی ٹھیک شو کنا اگے سر اکثر بیا رو رو داگی خوب چکم دے خرابی گی
0: جی
2: علاوہ باز خلق چکم دے کافی استعمال دے زیاد کی داگی دا وجہ نم کی دے شی باز خلق دا چکم دے ٹینشن ڈپریشن بھی داگی دا وجہ نم کی دے شی یا باز دا سی بیماریاں نہیں شی داگی دا وجہ نم خوب خرابی دے شی یا سائیکلوجیکل سے ایشوز روان بھی داگی دا وجہ نم کی دے شی نیورولوجیکل ایشوز روانی داگی دا وجہ نم کی دی نو دا چکل مریض راشی مونگ داگی پورا ڈیٹیل ہسٹری آگلو چی بھائی رستو وار پسے کاس سروان دا وجہ سروان دا ٹھیک شو
0: جی جی
2: دس نه دا چیر بس هر سړی نه ومونګه یو میډیسن دی ابور کو چیر اگې سربا دا خوب دی کی اگې پس رستو وجه چا وجه او قتل شي باز خلکو ته کوم نه دا یاري دا وجه نه خوب نه ورزي ٹھیک شه نو دا هر یو سیس پس چې کوم دی خپل جدا جدا وجه دا چا وجه اون ټو دا اگې رڼا کې کلا ټریټمنټ ورکو نو الحمدلله ډیر خلکو دا سم مسلې مسائل حل شي دي چې ایله خوبونه نو مطلب دا ایسه سم مسلې رواني وي ټینشن پریشانی وا ډیپریشن وا اکثر چې کوم دی پینک اٹیکس ورته کېد دا کا مریض یک دم وي بس دا د امر مو دا چل کیږي هغه چل کیږي نه
0: دا
2: څه قسم مسلې مسائل چې کوم دی دا ټول دا اگې د وجه نه کی باز خلک چې کوم دی یری په باندې اوس ما صدا چې مریضان هم راغلی چې هغه یری یار بچی می چرتا روک نشی پرو نشی مړ نشی ارتاو نشی ایکسیڈنٹ ہونے کی کنا دا ټوله خبره تری د دې د وژن چې کم دی خوب نور زی باز خل چې کم دی اس ځان ل چې کم پراتی اگې د وژن یریږي نو وجوهات ورپسې ډیر دي چې کلم صدا سے مسله خباز خل کو چې کم دی د مېدی د بیماری د وژن چې کم دی خوب نه ورزی نو وجوهات ډیر دي چې کلا دا پته لګي نو ان شاء الله چې دا مرض علاج شي نو مریض سبا الله کریم شفا لازمی ورکړي
0: صحیح ډیر زتا مننه کوو ډاکټر صاحب تاسو دومره ډیټیل سره خبره وکړله او یقینا زموږ چې سمره او ردن کې دی هغه بد دینه استفاده تر لاسه کړی وي پروګرام ټایم چې دی او ما خپل اختتام طرف ته روان دي چې پروګرام کې ساسو کم میسیجز راغلي وي زه کوشش کوم چې هغه پروګرام اسا جوړ کوم ادروایز ما سره ټایم چکم دی هغه بالکل خپل اختتام طرف ته رسیدل دي میسیج هغه دی وای چې السلام علیکم و علیکم السلام تاسو څنګه یې موږ بالکل ټیک ټاک یو نامه دې نه دی لیکلې نو نامه چې کوم دا خپل لیکه کنه دا بدرنګ شند نامه چې کوم دا هغه لازم لیکه صحیح ساسو په ډیره زیاته مننه وچوم ته پته لګی کنه یار چې دا موږ ته میسیج سو کوي او د کم ځای نه کوي ساسو ډیره زیاته مننه کو او دا د پروګرام ټایم چې کوم دی هغه خپل اختتام طرف ته رسیدل دي نو زموږ دی اوریدونکو له وابه پلوت لوکې څه پیغام ورکوي
2: تاج رحمان صاحب چې کم خلک بیمار دي خپل خیال نشي ساتلی داغی چکم دے پورو پورا خیال ساتے ہی دے سب اجازت مولم دا اللہ پا مان
0: اڈیر ازتا مندنہ کو ڈاڈی سب چی دمرا مختصر انداز کی تاسو آگا اجازت غاخ سلی ساسو ڈیر ازتا مندنہ کو گران اردن کو پرگرام ٹائم درد و درمان آگا خبر اختتام طرفتا اور اسے دلے خطا ستا دے خبردارے بھی سبا اوپا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کی با ڈاکٹر نظام الدین جلال سب دا سہر اتو بجو نا مازدیگر سلور بجو پوری با موجود ہوئی تاسو بالکل رات لے شئی آدھو دی خدمات دو دینے یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو تر لسک ولی شے آزان سرا زمگا ہیلپ لائن نمبر آغا ہم یاد یاد ساتھی جی نمبر رکھو لو غرض مقصد دا غریم کچر تاسو دا وی اڑدا پاگے مندے پوئے گئی یا زان دا مخین نمبر آغا غسر غواڑے یا دے سر سرا تاسو تا درمان ہومیوپیتھک سنٹر آغا معلوم ندی نو دا ٹول پرپز دا پارا دا ٹول مقصد دا پارا تاسو درمان ہومیوپیتھک سنٹر چکم دی دا ہیلپ لائن نمبر آغا استعمال ول شے 0331 47 347 صفر در دریم سلور و سلور ات در یو و پدا کشمیر باندې بیکو تاسو ربیتا هغه کول شي پرانګ چم د کازو کول ډیر زته من نه کو چای سیمس کول دغه هم ډیر زته من نه کو د چاکال د چای سیمس ما شامل نه کو اگر نہ معافی بخن غواڑو خصوصی من نہ داخل کو چاچا دا پروگرام زموں گا پورا یو گھنٹہ خاموشی سے رکھا ہوا اور دلے پاتلو تو کہ یو خبر اخپل دجون ڈیز خیال ساتے اسپیشلی دا خل کو ہما ڈیز خیال ساتے کم چسا سو خیال ساتھی پاز نہ کہ خبر میں بالکل مایو سکی گئے زکہ مایو سی بخپلا کٹا نہ گامی دا اگر خل کا کم چ دنور خل کو زندگی کو اور لگوی اگر زما ریکویسٹ درخواست التجا اپیل دے اخپل پاز نہ کہ میں فوکس کو دنور خل کو زندگی چ کم دا بالکل متبا کوی کلا چ دوا دا بار لا سچ دوا زمان تاجر مان دے دغه نہ خپل دعاګانو کې لازمن یاد ساته کې دشي زما سره خوشاله نه غاصه د دعاګانو منتظر وي که چیرې دغه بیا وفاسه کنو یو ځل بیا وکړو وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان ارجو تاجر منور کې اجازه د خدای په امان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: دا وخت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک اورئ
6: اوس د خبرونو وخت شوی دی راځئ چې خبرونه واورو
7: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غواز ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک دی نن د اتوار ورځ کال 2023 جون میاشتې 23 نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان وفاقی حکومت عوام ته ریلیف ورکولو لپاره متحرک دی ایران نه ارزان تیل درآمد کولو باندې غور شروع دی وفاقی پیٹرولیم وزیر علی پرویز ملک ویلي دی چې حکومت څو ورځو کې پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونو کې عالمی منډی مقابلې کې زیات ریلیف عوامو ته ورکړی دی ولی ایران نه ارزان تیلو کې درآمد کولو امکاناتو هم جایزه اخیستلی شي د میډیا سره خبرو کولو په دوران وفاقی وزیر ویلي دی چې ایران او امریکې په منځ کې کشیدګۍ ختم کولو نه بعد هیته کې صورتحال تر شوی دی چې په نتیجه کې عالمی منډی کې پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې کمی هم راغلی ده حکومت پیټرولیم مصنوعاتو نرخونو حوالې سره مسلسل متحرک دی عالمی منډی کې نرخونو کې کمی فائده په فوري توګه عوامو ته منتقل کړی ده علي پرویز ملک ویلي دی چې تیرې هفتې پیټرولو نرخ کې څومره کمی کېدلی شوه حکومت د هغې نه زیات ریلیف عوامو ته ورکړی دی دو پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلی رکن میجر ریٹائرڈ سجاد برکوال خپل حکومت یو سل یوشت ارب روپئے ضمنی بجٹ باندھے سخت تفضات اظہار کری دے او صوبائی خزانے باندھے ڈکا گرز والی دا مکمل اڈٹ کولو مطالبہ کری دا دو صوبائی اسمبلی اجلاس پر دوران خپل خبرو کی سجاد برکوال والی دی چی یو سل یوشت ارب روپئے ضمنی بجٹ کی زنی داسی معاملات موجود دی چغے شفاف تحقیقات کول پکار دی زکر چی عوام و وسائل استعمال متعلق ٹول حقیقت مہتا راشی سجاد برکوال پیشاور ڈیولپمنٹ اترٹے لپارا محتس 14 ارب روپے بانے ہم سوالو نو اچت کری دی ولی دی چی دغ منصوبے لپارا 14 ارب روپے منظوری وقت شویوا صرف یو ارب روپے خرچ شوی دی او نور باقی 14 ارب روپے دے استعمال بغیرہ بندی دی سجاد برکوال ولی دی چی کم منصوبو لپارا فنڈ مختص کری شوی او خواتر او سپوری ندی شروع شوی سجاد برکوال الزام لگولی دی چی دغ قدم پیشاور سر نائن صفی او ٹول خار خلاف یو سازش تھی دے مکمل تحقیقات کول پکار دی سجاد برکوال ضمنی بجٹ آزاد آڈٹ کول مطالبہ کری دا زکچے فنڈ تقسیم او استعمال مکمل حقیقت معلوم شی درازاندہ ڈیرے اسماعیل خان کیس پنجاب تا منتقل کول آئین او پختونخوا حقوق باندھے حملہ دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی ڈیرے اسماعیل خان کے درازاندہ کوٹ پلک کیس فیلڈ ناد کیس او تیلو پیداوار موجود مقامی ابد نظر انداز کول سر پنجاب طرف تا پے پچول باندھے سخت افزات اظہار کرے او ولی دی چی وفاقی او صوبائی حکومت دوارا پیوزے صوبے عوام و آئینی حقوق پمال کوی سینیٹر ایمل ولی خان ولی دی چې خیبر پختونخوا وسایلو باندې نورو قبضه او دلته عوام محرومی برداشت نه بهر شوی دا سینیټر ایمل ولی ولی دی چې ګیس او تیل درزانده ډیر اسماعیل خان زمکین روزی ولی پایپ لاین پنجاب طرف ته چولی شي دا این لاندې صوبې وسایلو باندې اولنۍ حق د هغو عوامو دی این پی مشر ایمل ولی خان ولی دی چې خیبر پختونخوا روزانه کم زیات 1500 کیوبیک فوټ ګیس پیدا کوي ولی هغه ته خپل پیداوار نه صرف یو 500 کیوبک فوٹ گیس فراہم کولیشی درازاندہ کے مقامی آبادی اعتماد کے ہاسٹل وغیرہ پنجاب طرف تا گیس پائپ بوتل قبول ندی دغرویا آئین وفاقی اصولو او مقامی عوام بنیادی حقوق کلو خلاف ورزی دا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ترٹے انڈی میں غرونو او بلائی علاقوں کی گلیشیر تیز اسرا ولی کی دلو او دخغینا پیدا شوی ممکن خطراتو لوجی ارتلون کی میاشتی دریا میں نیٹے پورے الرٹ جاری کر دے انڈی میں الرٹ مطابق گلگت بلتستان خیبر پختونخوا او آزاد کشمیر گلیشیائی علاقوں کے درجہ حرارت کی اضافے لوجی او بو بہاؤ کی تیزی گلیشیائی جیلون اچنا کو بو احراج فلش فلڈ مکی ہوئی دلو اوزم کے غرض دلو حادثہ پیدا کی گی انڈی میں دس وات اپرولو چترال سرا ہنزا نگر غزر اسکردو شگر گانچے کرمنگ استور اودیا مرخوشا علاقو ستون کو انتظامیہ تا خصوصی احتیاط کولو ہدایت کری دی انڈی میں خریانو اوسل گرو تا مشورہ ورکڑی دا جہاد دریا بنو اوبو نالو گلشیائی جیلونو او دریا بنو کنارے سر نز دے غیر ضروری تگ رات تگ او نستی نہ ڈڈ اوکڑی او تیسرا ضلع انتظامیہ تا حفاظتی اقدامات کولو ہدایت کری دی پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر د جموں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی راتلون کی عام انتخابات لپاره درې دیش امیدواران ته پټه ټیکټ چیرې کول اعلان کړی دی د میډیا رپورټ تر مها پټه کې د تل خوا ویل شوې دي چې راتلون کو انتخاباتو کې به روایتي الیکټیبل پر ځای نوجوان متحرک او نظریاتي کارکنانو ته ترجیح ورکول شي ځکه چې پټه تنظیمي بنیادونه نور مضبوط جوړ کړی شي د میډیا رپورټ تر مها پټیای صدر د میډیا رپورټ تر مها پټیای آزاد کشمیر صدر سردار عبد القیوم نیازی پارلیمانی بورڈ سفر ارشاد پاٹے چیئرمین برسٹر گوہر تلی گلی دی منظورین آباد بہ امیدوارانو فہرست جاری کی گی پارلیمانی بورڈ دا مشورین آباد جو درش خلقو امیدوارانو نامونو منظوری ورکڑی دا ولی دوی حلقی امیدوارانو فیصلہ تر اوسا پوری ند شوی دا پیٹیائی آزاد کشمیر رہنما ولی دی جی پاٹے میرٹ نظریاتی وابستہ گئے او عوام و خدمات و جذبے پرنا کے انتخابات کے براہ استون کی او عوام حمایت سرا کامیابی حاصل کر انتخابات کے برہا حلی او عوامی حمایت سربا کامیابی حاصل کوی او اس یو نظر دنڑی پا حال دا آپریشن مارک حق په دوران بھارت حکومت طرف نه فوجی حلکتونو سرګندولو اعتراف شوی دی بھارت حکومت طرف نه فوجی حلکتونو مسلسل انکار نه بعد په وزل سرکری سطح باندې فوجی مرګونو اعتراف ماهی ته راغلی دی د هغې نه بعد مودی حکومت باندې سخت تنقید هم شروع شوی دی د یو بھارت میډیا رپورټ تر مها حکومت په وزل آپریشن مارک حق په دوران حلک شوي شپږ بھارت فوجیانو نمونه جاری کړی دی ولې دې نه مخکې بھارت حکومت دغه مسلسل سل فوجی نقصان پټولو او حلکتونو نه انکار کړو د میډیا رپورټ تر مها مارک حق نه بعد بھارت حکامو طرف نه مختلف موکو باندې متضاد بیانونه مه ته راغلي دي د بھارت فوج ډایریکټر جنرل ملټری اپریشن میډیا سره خبرو کولو په دوران پنځه فوجانو حلکت تصدیق کړو ولی د هغې نه بعد بھارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ پارلیمان کې دغه موقف اختیار کړو چې کاروای په دوران ځاني نقصان نه دي شوی رپورټ کې ویل شوی دی چې خو اوس بھارت حکومت پریس انفارم مشن بیرو دفاعی شعبے تا وضاحتی علامیہ جاری کری دا چاہینا بعد حکومت باندے سخت سوالون اوچت شویدی دا حکومت طرف نا فوجی حلکتون اعتراف نا بعد اپوزیشن جمعتون کانگرس میڈیا او عوام طرف نا سخت رد عمل شروع شویدی کانگرس سوال اوچت کری دی کچیر فوجان حلکتون شوی وزیر دفاع قوم او پارلیمان تا صحیح معلومات ولی نوور کری د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ایران ته دمکې ورکړی دی کچیرې دوی سبق زده نه کړو ایران وجود به هم نه پاتې کیږي د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په سوشل میډیا لارو خپل بیان کې ویلي دي چې امریکې ایران یو بل باندې حملې کړې دي پای کې میزایل او ډرون ظاهرې کولو تنصیبات او ساحلې ریډار سایټس نشته نه جوړ شوې دي ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دغه کروانې ایران طرف نه جنگ بندې معاهدې خلاف ورزي ځواب کې کړې شوې دي امریکې فضایا ایران میزایل او ډرون ظاهره کوونکي ځایونه او ساحلې ریڈار باندې حمله کړی دی ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی کچیر ایران جنگ بندی معاهده دوباره خلاف ورزی کوي دغه ممکن ده چې دوی کله هم نشي زده کولی ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې امریکا مستقبل کې نور کروانه هم کولی شي فوجی کروائنی ابنائے خرم دوبارہ کلو کولو کی تحیر وجہ جڑی دلی شی ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی ہم امریکی تا سخت خبر درے ورکڑی دی ولی دی چی اسرائیل لبنان نائن حیلا و حل تا حمل و درول امریکی سر عبوری معاہدی لازمی برہ دا دا ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی امریکی تا خبر درے ورکولو سر ولی دی چی اس قسم تا یوزنے او نوے کروائنی ابنائے خرم دوبارہ کلو کولو عمل کی تحیر وجہ جڑی گی دا عراق وزیر خارجہ سر میڈیو تا خبر کولو دوران عباس فراق چی ولی دی چی عراق سرا ایران ها تعلقات دی او دغا تعلقات نور مضبوط جوڑولو احتی تزاد صورت حالو باندی تفصیلی خبر شوی دی عباس فراق چی ولی دی چی ایران او امریکی پا مسکی مفاهمتی یادداشتی و مثبت پیشرفت دی ابنا خرمس کلو کول پورا احتی لپارا ډیر اهم دی ابنا خرمس کے فوجی کشیدگی زیاتولو نه ډډه کول پکار دی عباس فراق چی ولی دی چی ابنا خرمس ایران انتظامی کنٹرول کی دی بحری تگ را تگ جنگ نه مخکې سطح باندی بحال کول تهران ذمہ داری دا عباس فراق چی دا هم ولی دی چی اسرائیل لبنان نه انحلا او هلته حمله ودرول د امریکی سرابوری معاهدې لازمی برخه ده او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه

د فوټبال میں نازل بغاڑے لیونل میسی ورلڈ کپ کے مسلسل او میچنو کے گولونو نوے عالمی ریکارڈ جوڑ کڑی دے دا ارجنٹائن میں ناز فوٹبال لبغاڑے لیونل میسی روان فیفا ورلڈ کپ کے یو بل ترہی سنگی میں عبور کڑی دے دا ورلڈ کپ تاریخ کے مسلسل او میچنو کے گول کولو اولنے فوٹبالر جوڑی دلو اعزاز حاصل کڑی دے وزیح دیویچی گروپ مرحلی اہری میچ کے ارجنٹائن اردن تایو درے گول سر شکست ور کڑی دے لیونل میسی دا فرانس جسٹ فونٹین او برازیل جائر زینو مسلسل شپگ میچنو کے گول کولو ریکارڈ مات کڑی دے لیونل میسی روان فیفا فوٹبال ورلڈ کپ کے مجموعی گلونو شمیرا نولس دا چی فوٹبال تاریخ کے ٹولنا زیات گلونو کولو ریکارڈ جوڑ کڑی دے اولی دیسرا لیونل میسی تروس پورے بین الاقوامی فوٹبال کے دو سو دو میچنو کے یوسل دیرشت گلونو کڑی دے اولی بلخوا روان فیفا ورلڈ کپ کے آسٹریلیا دو اویا کال تاریخ کی پول زل ناک آؤٹ مرحلے تک رسیدلی دا ایران دا ایونٹ نہ باہر شوی دے آسٹریلیا با ناک آؤٹ مرحلے کی دا اسپین سر مقابلہ کوی او سورو دا موسم حال د موسمیات محکمې لخوا ویل شوی دی چې کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوشا راتلونکو سلیرشت کنټو کې به موسم اوچا او ګرمي د موسمیات محکمې تر مها کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوشا سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 20 ډیګری سینټی ګریډ او کم نه کم 30 ډیګری سینټی ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 25% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی اولی د سره کرکل کې مروت بنو او ټانګ خوشا سیمو کې بنور سبا سحر هم منټه پاسا 15 بجے فیروہی او مہام 28 منٹ دا پاسا 9 بجے با پریوزی دود ریڈیو امن 88.4 نیٹورک ہم خبرونا دا نور اہم خبرونا اور دلو دا پارا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک سراؤسے اس دا نیوز ٹیم سرا ماتا راکڑا اجازت دلو اللہ پامان

جی زبا منگا کالر طرف تکورو چی لین باندی منگ سرا سوکتی او سبع الگواری. السلام علیکم جی. ہلو زمنگ آواز راضی جی تا سوتا خبر حال اسی تنگول دو پارا جو کم دے کال کبھی دو کوشش ہو گئے صحت والے سر پختنے ہو گئے ڈاکٹر سے براسر پروگرام کے ناستے دا صحت والے سر استاسو سے پختنے بھی سے سوالات بھی نو زم ډیر محترم زم قابل قدر ڈاکٹر حضرت حسین صاحب دا پروگرام کے مسرا موجود دی راتل شی کال کولے شی مت 0313388 0313388 دا زم دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پتہ کے بعد تاسو راتل شی مت پروگرام کے کال کولے شی.

0: زه هیله څه پوښتنه به ډاکټر صاحب نه لري. صرف ڈاکٹر صاحب تا سلام کئی.
1: وعلیکم استاد خوک سلام.
0: خا نور بسوائی خبر حال دی صرف سلام چکم دے اغا منگتا لے گا ڈیرا منن زہیر خان تھینک یو سو مچ. بالکل اردن کو تازو ہم دا پروگرام کے منگتا کال کبل شاہ میسج کبل شاہ بس 311-84-33-878 دا پروگرام منگسرا آخری دو منٹان چکم دے اغا باتری

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری د ہفتے اڑمبنے سلور رز کوی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نے درے رز کوی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
2: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
3: خوست
2: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
3: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
2: مسالی نا مایاری مسالی
3: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
2: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او مایاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار پٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹا گرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
4: پشاورٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی اس پشاورٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی کوزہ بانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاورٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاورٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاورٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حل اس دی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شوم او د جامو هیڅ سپتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خو سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلې وی ال تبې بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری پټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټول ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دی لشي اول ته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام کشتا نو دبل زی غختنه صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس پٹیگرام خخا التسسشتا
6: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پالڈس نیم 0 روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ قالین مرینا خاص سوٹ ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر حمامل دا بل سی پیکج اومشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سوٹونو والا پیکج دی چپخا 15-15 روپے وہ اس یوازی پا 15-15 روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اٹدانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لان شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

او په مزه مزه د خلکو زندگی خوري په مزه مزه د خلکو زندگی خوري سبه وخت غم د گل په شان ځواني خوري په مزه مزه د خلکو زندگی خوري سبه وخت غم د گل په شان ځواني خوري مونږ دواړه د وختونو غلامان یو تا خپل حسن او ما خپل خاموشي خوري مونږ دواړه د وختونو غلامان یو تا خپل حسن او ما خپل خاموشي خوري او چې زما د وطن مشر شي خامار شي نو بیا لګیاوي او په خپل خپل بچي خوري او سوله مینه د سکون نه پرمختیا ده جنگ بلا ده جنگ بلها بلها بچي خوري سوله مینه د سکون د پرمختیا ده جنگ بلا ده جنگ بلها بلها سړي خوري او عابد جان د چا یادونه داسې خوري چې لکه مړی چې په قبر کې چینجي خوري ویل جناب ویلکم بیک پروگرام کې ځل بیا هر کله په خیر اغلی وستل میشي غږ آواز د 88.4 امن ریډیو بټګرام ټانک او کرک دی آر ای بی ولي کې ځکه بټګرام سټوډیو کې موجود یم د ټانک والا په خدمت کې دار د یو ګنټه پروگرام ما کړی دی سمې ډېرې خبرې مې کړې اچھا اچھا چې په ټانک ریډیو ټیم کړی اوس دلته کې زه لینک شوم او زما غږ آواز اوري هغه ټولو مینهوالو ته که هغه ګرمي ټو دی که ګره حیات دی که قطب کالونی ټانک ته که ورسره چې کوم دی نو نورې چې کوم علاقې دي مین ټانک دی ټانک سیټي دا ورسره مزافات دي ورسره چې کوم دی نو هغه چې کوم علاقې دي فیضو دی ورسره چې کوم دی نو عمر اډه ده کوم کوم ځای کې چې غږ آواز زما اورېدي دلې کېږي کوم کوم ځای کې زما مینهوال زما پروګرام اوري هغې ټولو ته پروګرام کې هرکلی په خیر راغلی او ستړمي شي وایم ویلکم ویلکم ټو د جست مس میوزیک ٹانک والا دا پار جون چی دمینو مستوی بنگلی جون چی دمینو مستوی بنگلی دا ٹول دنیا دیشی بنگلی بنگلی او بانگ دا سحر وورم کوا نورما ما سحر منزل پاسوی بنگلی او واک اختیار چی نکلی روغانی اخپل واچوی دلاسو تا سڑی بنگلی او دا دا پا تصویر دا قادی اعظم جنگ دے پیسے یادی خواه وی دا په تصویر د قائد اعظم جنگ دی نه يم پکی دا په تصویر د قائد اعظم جنگ دی نه يم پکی دا د دنیا دا د دینار او د درهم جنگ دی نه يم پکی او دا د دې خلکو د دې غرونو سره مینه نه ده دا د دې خلکو په موسم جنگ دی نه يم پکی او بیا وی بیا وی دا د تعصب عینکې لرې کا ذهن نه چینجي د کرکې لرې کا دا د تعصب عینکې لرې کا ذهن نه چینجي د کرکې لرې کا جون ګورې په امن کې خیسته ښکاري تورې تماچې ټوپکې لرې کا یا کمکلې توس لویې شوې خپې نه د پانزیب کنجې کې لرې کا دا د امن کې خورې نه جنگونه او فساد پلې کړو کا میسج دیجیے خوشبو سے ناراض ہے میری زندگی خوشبو سے ناراض ہے میری زندگی محبت کی محتاج ہے میری زندگی ہنس لیتا ہوں لوگوں کے ہنسانے کے لیے ورنہ درد کی کتاب ہے میری زندگی آئی ایم فوزیا خان فرام ٹانکو کے لیے غم شیر درا لے گلے زما خور بہرحال ڈیر مننا ڈیر شکریہ پروگرام تھا دا میسج کو پروگرام تھا بل میسج راغلی سلام خادم بھائی سنگ ہے ڈیر انتظار نہ بعد میں خدای ارمان پورا کو اوستا آواز میں اور دستا پروگرام ڈیر پمینا اورما تا چرتا ورکوی دا ٹانک خویندو تا میں سلام آئے مہک فرام ڈبرا ڈبر نمونگ تا میسج کلے ٹانک کے علاقہ دا خواہ دا ڈبر نمونگ تا میسج کلے دے مہک اول چھے پرون چیر وی چی نوی بہرحال ڈیر من زما خور بس کل کل مصروفیات انسان لوگ رک را رک شی خود بیا پر رڈار رازم چتا ناسا پا برا پیدا کی گم خا ایک بیا پیدا شو ما کامیاب بیم او زڑوم بے جوندونو تجربہ میں نوا بل میں سے اگلے السلام علیکم بھائی کیسے ہو شو سپر ڈوپر نائس بھائی بہت خوش ہو گئی آپ کے آنے سے بھائی سب کر ٹانک لسنر کو سلام ایم فوزیا خان فرام ٹانک اوکے جی تشکر و شکریہ مہربانی اور ان کو ٹائم را صرف مکمل تو گا باندھے ختم دے
وخت وس می دومره نشته چې زستا سومل مستیا وکړم او دا خو یو دستور دی چې شاهان زی ملنګانو لا نو ټایم را سره په مکمل توګه باندې ختم دی وخت را لنور اجازه نه راکې اوریدونکو او دا سکار دی چې راځو به چې کله ژوند یې راځو به خبرې مایند کوي تاسو زما پس خبره باندې خفه کیږي تاسو ما صحیح ده او مهنت کوي دا ټایم چې کوم راغلی تاسو یقین کوي په ملک کې ډیره غټه مهنګایي ده انتهائی مهنگائی را روان ده و حالات داسی طرف تا روان دی چه دیر سویات سترگل دیر محنت پا کولو غاڑی زن لبا ده لایف سیٹ کولو ده پارا امون تا دیر محنت ضرورت ده نو کوشش پا کوه چه محنتو کو او خپلو ماشومانو لمستقبل خواه او مستقبل اوٹا کو مشواره ور کو یو سی سمت طرف تا روان کو تک ده کده که چه کمراتلون که جون ده دیر زیاد مصروف ده دیر زیاد تا کار دیر زیاد تا سترگل زندگی را روان ده او حالات دی حد تری سار را پاس نو پیٹرولی تا بلا پیسو گران کلی او چه کلا بیای ارزانی نو بیای سلور روپه اردان کی نو حال دا غروان ده خواه فیل حال نو اللہ دی ستاسو پا زندگو کی ستاسو پا تاسو لسکون در کی راحت ستاسو پا جون کی پیدا کی دما با تاسو تا دعای تاسو با ما تا دعا کوا دما ستاسو دا مایک ترمنز رشته ده دا ریڈیو رشته ده زما آواز ستاسو تر سماتو پوری ده دی مایک ده دی پینل ده دی چینل ده در رسی او یکینو که پرس که نیمه چرت لالما بیا بچه تا ملومیما او تاسو چرت سوچ کوئی چرت پا ذهن که یا پا خیال که بامرازم و دغا دنیا ده کاری چه منگ زو که نه گورو پا سکول که منگ سر یو مرگری پا کالج کی بلی پا یونیورسٹی کی نوری پا جا پا یو اداره کی نور مرگری پا بلی اداره کی نور مرگری نمونگا چی سورا مخی دوزا مونگ دا جون نسا خلق لرکی که نور خلق و سر یو زیکی دا دا زندگی فلسفه دا دا زندگی اصول دی دا زندگی دا سروانه دا تک دا سو شیرون با در طوی موریدون کو سو شیرون سر برا لیجازت را کوه او یو سندر دا آخره که با آغا بزا پلیکو ما غب آوره سو شیرون دیوی دا جون سحرات می دا مین با دیور آوله دا جون سحرات می دا مین با دیور آوله ما دا احساس دا گل پا لپا که لمبار آوله او زی دا مین زلو دا رزان بغیر نپایما ما کل کل دا جانان کلی تا شپر آوله او دا لیوانتوب دا جنگ پا زغره که می انغختی ایمان ما دا سحر منزل زان سر نیزر آوله او دغه سړی محفل د محفل رنگ ګوري او رويسه دغه سړی د محفل رنگ ګوري او رويسه هم یې غزل راوړي هم یې قصیده راوړي او د انتظار د هړ غرمو وخلی صابر د خپل ارمان د ونی سوري له دمر راوړي او زما د بټګرامو د کرک زما د بټګرامو د کرک د غرونو د خایست لغمه هر سوداګر د کرش ماشین او فولادي سپینه اره راوړي چې چرته اوسې خا د باد بریالي اوسې شپم په خیر سحر مو روښانه د لوی الله په امان.